اور جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور جو کتاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی اسے مانتے رہے اور وہ ان کے پروردگار کی طرف سے برحق ہے ان سے ان کے گناہ دور کر دیے اور ان کی حالت سنوار دی۔

یہ ہفتے اعمال اور اصلاح حال اس لیے ہے کہ جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے جھوٹی بات کی پیروی کی، اور جو ایمان لائے وہ اپنے پروردگار کی طرف سے دین حق کے پیچھے چلے۔ اسی طرح خدا لوگوں سے ان کے حالات بیان فرماتا ہے۔

0: جب تم کافروں سے بھڑ جاؤ تو ان کی گردنیں اڑا دو، یہاں تک کہ جب ان کو خوب قتل کر چکو تو جو زندہ پکڑے جائیں ان کو مضبوطی سے قید کر لو، پھر اس کے بعد یا تو احسان رکھ کر چھوڑ دینا چاہیے یا کچھ مال لے کر، یہاں تک کہ فریق مقابل لڑائی کے ہتھیار ہاتھ سے رکھ دے۔ یہ حکم یاد رکھو، اور اگر خدا چاہتا تو اور طرح ان سے انتقام لے لیتا، لیکن اس نے چاہا کہ تمہاری آزمائش ایک کو دوسرے سے لڑوا کر کرے، اور جو لوگ خدا کی راہ میں مارے گئے ان کے عملوں کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔
1: سيهديهم ويصلح بالهم،
0: بلکہ ان کو سیدھے رستے پر چلائے گا اور ان کی حالت درست کر دے گا۔
1: ويدخلهم الجنة عرفها لهم،
0: اور ان کو بہشت میں جس سے ان کو شناسا کر رکھا ہے داخل کرے گا۔

کیا انہوں نے ملک میں سیر نہیں کی تاکہ دیکھتے کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا انجام کیسا ہوا؟ خدا نے ان پر تباہی ڈال دی اور اسی طرح کا عذاب ان کافروں کو ہوگا۔

جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے ان کو خدا بہشتوں میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں داخل فرمائے گا، اور جو کافر ہیں وہ فائدے اٹھاتے ہیں اور اس طرح کھاتے ہیں جیسے حیوان کھاتے ہیں، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔

اور بہت سی بستیاں تمہاری بستی سے جس کے باشندوں نے تمہیں وہاں سے نکال دیا زور و قوت میں کہیں بڑھ کر تھیں، ہم نے ان کا ستیہ ناس کر دیا اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوا۔

بھلا جو شخص اپنے پروردگار کی مہربانی سے کھلے رستے پر چل رہا ہو وہ ان کی طرح ہو سکتا ہے جن کے اعمال بد انہیں اچھے کر کے دکھائے جائیں اور جو اپنی خواہشوں کی پیروی کریں؟

جنت جس کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا جاتا ہے اس کی صفت یہ ہے کہ اس میں پانی کی نہریں ہیں جو بو نہیں کرے گا، اور دودھ کی نہریں ہیں جس کا مزہ نہیں بدلے گا، اور شراب کی نہریں ہیں جو پینے والوں کے لیے سراسر لذت ہے، اور شہد مصفیٰ کی نہریں ہیں جو حلاوت ہی حلاوت ہے، اور وہاں ان کے لیے ہر قسم کے میوے ہیں، اور ان کے پروردگار کی طرف سے مغفرت ہے۔ کیا یہ پرہیزگار ان کی طرح ہو سکتے ہیں جو ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے؟ اور جن کو کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا تو ان کی انتڑیوں کو کاٹ ڈالے گا۔

اور ان میں بعض ایسے بھی ہیں جو تمہاری طرف کان لگائے رہتے ہیں، یہاں تک کہ سب کچھ سنتے ہیں لیکن جب تمہارے پاس سے نکل کر چلے جاتے ہیں تو جن لوگوں کو علم دین دیا گیا ہے ان سے کہتے ہیں کہ بھلا انہوں نے ابھی کیا کہا تھا، یہی لوگ ہیں جن کے دلوں پر خدا نے مہر لگا رکھی ہے اور وہ اپنی خواہشوں کے پیچھے چل رہے ہیں۔

اب تو یہ لوگ قیامت ہی کو دیکھتے ہیں کہ ناگہاں ان پر آ واقع ہو، سو اس کی نشانیاں وقوع میں آ چکی ہیں، پھر جب وہ ان پر آ نازل ہوگی اس وقت انہیں نصیحت کہاں مفید ہو سکے گی۔

پس جان رکھو کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے بھی، اور خدا تم لوگوں کے چلنے پھرنے اور ٹھہرنے سے واقف ہے۔

اور مومن لوگ کہتے ہیں کہ جہاد کی کوئی صورت کیوں نازل نہیں ہوتی، لیکن جب کوئی صاف معنوں کی صورت نازل ہو اور اس میں جہاد کا بیان ہو تو جن لوگوں کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے تم ان کو دیکھو کہ تمہاری طرف اس طرح دیکھنے لگیں جس طرح کسی پر موت کی بے ہوشی طاری ہو رہی ہو، سو ان کے لیے خرابی ہے۔

خوب کام تو فرما برداری اور پسندیدہ بات کہنا ہے، پھر جب جہاد کی بات پختہ ہو گئی تو اگر یہ لوگ خدا سے سچے رہنا چاہتے تو ان کے لیے بہت اچھا ہوتا۔

جو لوگ راہ ہدایت ظاہر ہونے کے بعد پیٹ دے کر پھر گئے، شیطان نے یہ کام ان کو مزین کر دکھایا اور انہیں طول عمر کا وعدہ دیا۔

یہ اس لیے کہ جو لوگ خدا کی اتاری ہوئی کتاب سے بیزار ہیں، یہ ان سے کہتے ہیں کہ بعض کاموں میں ہم تمہاری بات بھی مانیں گے، اور خدا ان کے پوشیدہ مشوروں سے واقف ہے۔

یہ اس لیے کہ جس چیز سے خدا ناخوش ہے یہ اس کے پیچھے چلے اور اس کی خوشنودی کو اچھا نہ سمجھے تو اس نے بھی ان کے عملوں کو برباد کر دیا۔

اور اگر ہم چاہتے تو وہ لوگ تم کو دکھا بھی دیتے اور تم ان کو ان کے چہروں ہی سے پہچان لیتے اور تم انہیں ان کے انداز گفتگو ہی سے پہچان لوگے اور خدا تمہارے اعمال سے واقف ہے۔

اور ہم تم لوگوں کو آزمائیں گے تاکہ جو تم میں لڑائی کرنے والے اور ثابت قدم رہنے والے ہیں ان کو معلوم کریں اور تمہارے حالات جانچ لیں۔

جن لوگوں کو سیدھا رستہ معلوم ہو گیا اور پھر بھی انہوں نے کفر کیا اور لوگوں کو خدا کی راہ سے روکا اور پیغمبر کی مخالفت کی، وہ خدا کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکیں گے، اور خدا ان کا سب کیا کرایا اکارت کر دے گا۔

تو تم ہمت نہ ہارو اور دشمنوں کو صلح کی طرف نہ بلاؤ اور تم تو غالب ہو اور خدا تمہارے ساتھ ہے، وہ ہرگز تمہارے اعمال کو کم اور گم نہیں کرے گا۔

دنیا کی زندگی تو محض کھیل اور تماشا ہے، اور اگر تم ایمان لاؤ گے اور پرہیزگاری کرو گے تو وہ تم کو تمہارا اجر دے گا اور تم سے تمہارا مال طلب نہیں کرے گا۔

0: عَلَيْكُمْ.
1: دیکھو تم وہ لوگ ہو کہ خدا کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے بلائے جاتے ہو, تو تم میں ایسے شخص بھی ہیں جو بخل کرنے لگتے ہیں, اور جو بخل کرتا ہے اپنے آپ سے بخل کرتا ہے, اور خدا بے نیاز ہے اور تم محتاج. اور اگر تم منہ پھیرو گے تو وہ تمہاری جگہ اور لوگوں کو لے آئے گا, اور وہ تمہاری طرح کے نہیں ہوں گے.

0: تاکہ خدا تمہارے اگلے اور پچھلے گناہ بخش دے اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دے اور تم کو سیدھے رستے چلائے.
1: وَيَنصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا
0: اور خدا تمہاری زبردست مدد کرے.

وہی تو ہے جس نے مومنوں کے دلوں پر تسلی نازل فرمائی تاکہ ان کے ایمان کے ساتھ اور ایمان بڑھے، اور آسمان اور زمین کے لشکر سب خدا ہی کے ہیں، اور خدا جاننے والا اور حکمت والا ہے۔

یہ اس لیے کہ وہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو بہشتوں میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں داخل کرے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور ان سے ان کے گناہوں کو دور کر دے، اور یہ خدا کے نزدیک بڑی کامیابی ہے۔

اور اس لیے کہ منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو جو خدا کے حق میں برے برے خیال رکھتے ہیں عذاب دے، انہی پر برے حادثے واقع ہوں اور خدا ان پر غصے ہوا اور ان پر لعنت کی اور ان کے لیے دوزخ تیار کی اور وہ بری جگہ ہے۔

اور ہم نے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کو حق ظاہر کرنے والا اور خوشخبری سنانے والا اور خوف دلانے والا بنا کر بھیجا ہے۔

تاکہ مسلمانوں تم لوگ خدا پر اور اس کے پیغمبر پر ایمان لاؤ اور اس کی مدد کرو اور اس کو بزرگ سمجھو اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہو۔

جو لوگ تم سے بیعت کرتے ہیں وہ خدا سے بیعت کرتے ہیں، خدا کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے، پھر جو عہد کو توڑے تو عہد توڑنے کا نقصان اسی کو ہے، اور جو اس بات کو جس کا اس نے خدا سے عہد کیا ہے پورا کرے تو وہ اسے عنقریب اجر عظیم دے گا۔

جو گنوار پیچھے رہ گئے وہ تم سے کہیں گے کہ ہم کو ہمارے مال اور اہل و عیال نے روک رکھا، آپ ہمارے لیے خدا سے بخشش مانگیں۔ یہ لوگ اپنی زبان سے وہ بات کہتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں ہے، کہہ دو کہ اگر خدا تم لوگوں کو نقصان پہنچانا چاہے یا تمہیں فائدہ پہنچانے کا ارادہ فرمائے تو کون ہے جو اس کے سامنے تمہارے لیے کسی بات کا کچھ اختیار رکھے؟ کوئی نہیں، بلکہ جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس سے واقف ہے۔

بات یہ ہے کہ تم لوگ یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ پیغمبر اور مومن اپنے اہل و عیال میں کبھی لوٹ کر آنے ہی کے نہیں، اور یہی بات تمہارے دلوں کو اچھی معلوم ہوئی، اور اسی وجہ سے تم نے برے برے خیال کیے، اور آخر کار تم ہلاکت میں پڑ گئے۔

جب تم لوگ غنیمتیں لینے چلو گے تو جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے وہ کہیں گے ہمیں بھی اجازت دیجئے کہ آپ کے ساتھ چلیں، یہ چاہتے ہیں کہ خدا کے قول کو بدل دیں۔ کہہ دو کہ تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے، اسی طرح خدا نے پہلے سے فرما دیا ہے۔ پھر کہیں گے نہیں، تم تو ہم سے حسد کرتے ہو۔ بات یہ ہے کہ یہ لوگ سمجھتے ہی نہیں مگر بہت کم۔

جو گنوار پیچھے رہ گئے تھے ان سے کہہ دو کہ تم جلد ایک سخت جنگجو قوم کے ساتھ لڑائی کے لیے بلائے جاؤ گے، ان سے تم یا تو جنگ کرتے رہو گے یا وہ اسلام لے آئیں گے، اگر تم حکم مانو گے تو خدا تم کو اچھا بدلہ دے گا، اور اگر منہ پھیر لو گے جیسے پہلی دفعہ پھیرا تھا تو وہ تم کو بری تکلیف کی سزا دے گا۔

نہ تو اندھے پر گناہ ہے کہ سفر جنگ سے پیچھے رہ جائے، اور نہ لنگڑے پر گناہ ہے اور نہ بیمار پر گناہ ہے، اور جو شخص خدا اور اس کے پیغمبر کے فرمان پر چلے گا خدا اس کو بہشتوں میں داخل کرے گا جن کے تلے نہریں بہہ رہی ہیں، اور جو روح گردانی کرے گا اسے برے دکھ کی سزا دے گا۔

خدا نے تم سے بہت سی غنیمتوں کا وعدہ فرمایا ہے کہ تم ان کو حاصل کرو گے، سو اس نے غنیمت کی تمہارے لیے جلدی فرمائی اور لوگوں کے ہاتھ تم سے روک دیے۔ غرض یہ تھی کہ یہ مومنوں کے لیے خدا کی قدرت کا نمونہ ہے اور وہ تم کو سیدھے رستے پر چلائے۔

0: تمہارا رب ان لوگوں کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں، وہی ان کو بھی اچھی طرح جانتا ہے جو راہ راست پر ہیں، لہذا تم ان جھٹلانے والوں کے دباؤ میں ہرگز نہ آؤ، یہ تو چاہتے ہیں کہ کچھ تم مداہنت کرو تو یہ بھی مداہنت کریں۔
1: یعنی تم اسلام کی تبلیغ میں کچھ ڈھیلے پڑ جاؤ تو یہ بھی تمہاری مخالفت میں کچھ نرمی اختیار کر لیں، یا تم ان کی گمراہیوں کی رعایت کر کے اپنے دین میں کچھ ترمیم کرنے پر آمادہ ہو جاؤ تو یہ تمہارے ساتھ مصالحت کر لیں۔

0: ہرگز نہ دبو کسی ایسے شخص سے جو بہت قسمیں کھانے والا بے وقت آدمی ہے، تانے دیتا ہے، چگلیاں کھاتا پھرتا ہے، بھلائی سے روکتا ہے، ظلم و زیادتی میں حد سے گزر جانے والا ہے، سخت بدعمال ہے، جفاکار ہے، اور ان سب عیوب کے ساتھ بد اصل ہے، اس بنا پر کہ وہ بہت مال و اولاد رکھتا ہے۔ جب ہماری آیات اس کو سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ تو اگلے وقتوں کے افسانے ہیں، عنقریب ہم اس کی سونڈ پر داغ لگائیں گے۔ بے وقت آدمی ہے،
1: اصل میں لفظ مہین استعمال ہوا ہے جو حقیر و ذلیل اور گھٹیا آدمی کے لیے بولا جاتا ہے۔ در حقیقت یہ بہت قسمیں کھانے والے آدمی کی لازمی صفت ہے۔ وہ بات بات پر اس لیے قسم کھاتا ہے کہ اسے خود یہ احساس ہوتا ہے کہ لوگ اسے جھوٹا سمجھتے ہیں، اور اس کی بات پر اس وقت تک یقین نہیں کریں گے جب تک وہ قسم نہ کھائے۔ اس بنا پر وہ اپنی نگاہ میں خود بھی ذلیل ہوتا ہے اور معاشرے میں بھی اس کی کوئی وقت باقی نہیں رہتی۔
0: بھلائی سے روکتا ہے،
1: اصل میں مناعل للخیر کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ خیر عربی زبان میں مال کو بھی کہتے ہیں اور بھلائی کو بھی۔ اگر اس کو مال کے معنی میں لیا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ وہ سخت بخیل اور کنجوس آدمی ہے، کسی کو پھوٹی کوڑی دینے کا بھی روادار نہیں۔ اور اگر خیر کو نیکی اور بھلائی کے معنی میں لیا جائے تو اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ہر نیک کام میں رکاوٹ ڈالتا ہے، اور یہ بھی کہ وہ اسلام سے لوگوں کو روکنے میں بہت سرگرم ہے۔
0: جفاکار ہے،
1: اصل میں لفظ عتل استعمال ہوا ہے جو عربی زبان میں ایسے شخص کے لیے بولا جاتا ہے جو خوب ہٹا کٹا اور بہت کھانے پینے والا ہو، اور کے ساتھ نہایت بدخلق، جھگڑالو اور صفاق ہو۔
0: بد اصل ہے،
1: اصل میں لفظ زنیم استعمال ہوا ہے۔ کلام عرب میں یہ لفظ اس ولد الزنا کے لیے بولا جاتا ہے جو دراصل ایک خاندان کا فرد نہ ہو مگر اس میں شامل ہو گیا ہو۔ سعید بن جبیر اور شابی کہتے ہیں کہ یہ لفظ اس شخص کے لیے بھی بولا جاتا ہے جو لوگوں میں اپنے شر کی وجہ سے معروف و مشہور ہو۔ ان آیات میں جس شخص کے یہ اوصاف بیان کیے گئے ہیں اس کے بارے میں مفسرین کے اقوال مختلف ہیں۔ کسی نے کہا ہے کہ یہ شخص ولید بن مغیرہ تھا، کسی نے اسود بن عبد یغوث کا نام لیا ہے، کسی نے اخنس بن شریق کو اس کا مصداق ٹھہرایا ہے، اور بعض لوگوں نے کچھ دوسرے اشخاص کی نشاندہی کی ہے، لیکن قرآن مجید میں نام لیے بغیر صرف اس کے اوصاف بیان کر دیے گئے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مکے میں وہ اپنے ان اوصاف کے لیے اتنا مشہور تھا کہ اس کا نام لینے کی ضرورت نہ تھی۔ اس کی یہ صفات سنتے ہی ہر شخص سمجھ سکتا تھا کہ اشارہ کس کی طرف ہے۔
0: مال و اولاد رکھتا ہے،
1: اس فقرے کا تعلق اوپر کے سلسلے کلام سے بھی ہو سکتا ہے اور بعد کے فقرے سے بھی۔ پہلی صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ ایسے آدمی کی دھونس اس بنا پر قبول نہ کرو کہ وہ بہت مال اولاد رکھتا ہے۔ دوسری صورت میں معنی یہ ہوں گے کہ بہت مال و اولاد والا ہونے کی بنا پر وہ مغرور ہو گیا ہے۔ جب ہماری آیات اس کو سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ اگلے وقتوں کے افسانے ہیں۔
0: سونڈ پر داغ لگائیں گے،
1: چونکہ وہ اپنے آپ کو بڑی ناک والا سمجھتا تھا اس لیے اس کی ناک کو سونڈ کہا گیا ہے، اور ناک پر داغ لگانے سے مراد تذلیل ہے، یعنی ہم دنیا اور آخرت میں اس کو ایسا ذلیل و خوار کریں گے کہ ابد تک یہ عار اس کا پیچھا نہ چھوڑے گا۔

0: ان اہل مکہ کو اسی طرح آزمائش میں ڈالا ہے جس طرح ایک باغ کے مالکوں کو آزمائش میں ڈالا تھا جب انہوں نے قسم کھائی کہ صبح سویرے ضرور اپنے باغ کے پھل توڑیں گے اور وہ کوئی استثنا نہیں کر رہے تھے، آزمائش میں ڈالا تھا۔
1: اس مقام پر سورہ کہف رکوع 5 بھی پیش نظر رہے، جس میں اسی طرح عبرت دلانے کے لیے دو باغ والوں کی مثال پیش کی گئی ہے۔
0: استثنا نہیں کر رہے تھے،
1: یعنی انہیں اپنی قدرت اور اپنے اختیار پر ایسا بھروسہ تھا کہ قسم کھا کر بے تکلف کہہ دیا کہ ہم ضرور کل اپنے باغ کے پھل توڑیں گے، اور یہ کہنے کی کوئی ضرورت وہ محسوس نہیں کرتے تھے کہ اگر اللہ نے چاہا تو ہم یہ کام کریں گے۔

0: رات کو وہ سوئے پڑے تھے کہ تمہارے رب کی طرف سے ایک بلا اس باغ پر پھر گئی اور اس کا حال ایسا ہو گیا جیسے کٹی ہوئی فصل ہو۔
1: فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ أَنِ اغْدُوا عَلَى حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَارِمِينَ۔
0: صبح ان لوگوں نے ایک دوسرے کو پکارا کہ اگر پھل توڑنے ہیں تو سویرے سویرے اپنی کھیتی کی طرف نکل چلو۔ کھیتی
2: کا لفظ غالباً اس لیے استعمال کیا گیا ہے کہ باغ میں درختوں کے درمیان کھیت بھی تھے۔

0: چنانچہ وہ چل پڑے اور آپس میں چپکے چپکے کہتے جاتے تھے کہ آج کوئی مسکین تمہارے پاس باغ میں نہ آنے پائے۔ وہ کچھ نہ دینے کا فیصلہ کیے ہوئے صبح سویرے جلدی جلدی اس طرح وہاں گئے جیسے کہ وہ پھل توڑنے پر قادر ہیں، مگر جب باغ کو دیکھا تو کہنے لگے ہم راستہ بھول گئے ہیں، نہیں بلکہ ہم محروم رہ گئے۔ جلدی جلدی
1: اصل الفاظ ہیں علی حرد، حرد عربی زبان میں روکنے اور نہ دینے کے لیے بھی بولا جاتا ہے، قصد اور طے شدہ فیصلے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور سرعت کے معنی میں بھی مستعمل ہے، اسی لیے ہم نے ترجمے میں تینوں معنوں کی رعایت ملحوظ رکھی ہے۔
0: محروم رہ گئے
1: یعنی پہلے تو انہیں باغ کو دیکھ کر یقین نہ آیا کہ یہ انہی کا باغ ہے، اور کہنے لگے شاید ہم راستہ بھول کر کسی اور جگہ نکل آئے ہیں، پھر جب غور کیا اور معلوم ہوا کہ یہ ان کا اپنا باغ ہی ہے تو چیخ اٹھے کہ ہماری قسمت پھوٹ گئی۔
2: قال اوسطهم الم

0: ان میں سے جو سب سے بہتر آدمی تھا اس نے کہا، میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے؟ وہ پکار اٹھے، پاک ہے ہمارا رب، واقعی ہم گناہگار تھے، تسبیح کیوں نہیں کرتے؟
1: اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ قسم کھا کر کہہ رہے تھے کہ کل ہم اپنے باغ کے پھل ضرور توڑیں گے، اس وقت اس شخص نے ان کو تنبیہ کی تھی کہ تم خدا کو بھول گئے، انشاءاللہ کیوں نہیں کہتے، مگر انہوں نے اس کی پرواہ نہ کی۔ پھر جب وہ مسکینوں کو کچھ نہ دینے کا فیصلہ کر رہے تھے، اس وقت بھی اس نے انہیں نصیحت کی کہ اللہ کو یاد کرو اور اس بری نیت سے باز آ جاؤ، مگر وہ اپنی بات پر جمے رہے۔

0: پھر ان میں سے ہر ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگا۔ آخر کو انہوں نے کہا، افسوس ہمارے حال پر، بے شک ہم سرکش ہو گئے تھے، بعید نہیں کہ ہمارا رب ہمیں بدلے میں اس سے بہتر باغ عطا فرمائے، ہم اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ ہر ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگا،
1: یعنی ہر ایک نے دوسرے کو الزام دینا شروع کیا کہ اس کے بہکانے سے ہم اس خدا فراموشی اور بدنیتی میں مبتلا ہوئے۔
2: كذلك العذاب ولعذاب الآخرة اکبر لو كانوا يعلمون،
0: ایسا ہوتا ہے عذاب، اور آخرت کا عذاب اس سے بھی بڑا ہے، کاش یہ لوگ اس کو جانتے۔

0: یقیناً خدا ترس لوگوں کے لیے ان کے رب کے ہاں نعمت بھری جنتیں ہیں، یقیناً خدا ترس۔
1: مکے کے بڑے بڑے سردار مسلمانوں سے کہتے تھے کہ ہم کو یہ نعمتیں جو دنیا میں مل رہی ہیں یہ خدا کے ہاں ہمارے مقبول ہونے کی علامت ہیں، اور تم جس بدحالی میں مبتلا ہو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تم خدا کے مغضوب ہو، لہذا اگر کوئی آخرت ہوئی بھی جیسا کہ تم کہتے ہو تو ہم وہاں بھی مزے کریں گے اور عذاب تم پر ہوگا نہ کہ ہم پر۔ اس کا جواب ان آیات میں دیا گیا ہے۔
2: اَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ

0: کیا ہم فرما برداروں کا حال مجرموں کا سا کر دیں؟ تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ تم کیسے حکم لگاتے ہو؟ کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم یہ پڑھتے ہو کہ تمہارے لیے ضرور وہاں وہی کچھ ہے جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو؟ یا پھر کیا تمہارے لیے روز قیامت تک ہم پر کچھ عہد و پیمان ثابت ہیں کہ تمہیں وہی کچھ ملے گا جس کا تم حکم لگاؤ؟ ان سے پوچھو تم میں سے کون اس کا ضامن ہے؟ یا پھر ان کے ٹھہرائے ہوئے کچھ شریک ہیں جنہوں نے اس کا ذمہ لیا ہو؟ یہ بات ہے تو لائیں اپنے شریکوں کو اگر یہ سچے ہیں۔ تم کیسے حکم لگاتے ہو؟
1: یعنی یہ بات عقل کے خلاف ہے کہ خدا فرما بردار اور مجرم میں تمیز نہ کرے۔ تمہاری سمجھ میں آخر کیسے یہ بات آتی ہے کہ کائنات کا خالق کوئی اندھا راجہ ہے جو یہ نہیں دیکھے گا کہ کن لوگوں نے دنیا میں اس کے احکام کی اطاعت کی اور برے کاموں سے پرہیز کیا، اور کون لوگ تھے جو اس سے بے خوف ہو کر ہر طرح کے گناہ اور جرائم اور ظلم و ستم کرتے رہے؟ تم نے ایمان لانے والوں کی خستحالی اور اپنی خوشحالی تو دیکھ لی، مگر اپنے اور ان کے اخلاق و اعمال کا فرق نہیں دیکھا، اور بے تکلف حکم لگا دیا کہ خدا کے ہاں ان فرما برداروں کے ساتھ تو مجرموں کا سا معاملہ کیا جائے گا، اور تم جیسے مجرموں کو جنت عطا کر دی جائے گی۔
0: کتاب،
1: یعنی اللہ تعالی کی بھیجی ہوئی کتاب۔
0: کون اس کا ضامن ہے؟
1: اصل میں لفظ زعیم استعمال ہوا ہے۔ کلام عرب میں زعیم اس شخص کو کہتے ہیں جو کفیل یا ضامن یا کسی قوم کی طرف سے بولنے والا ہو۔ مطلب یہ کہ تم میں سے کون آگے بڑھ کر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس نے اللہ سے تمہارے لیے ایسا کوئی عہد و پیمان لے رکھا ہے؟
0: اگر یہ سچے ہیں،
1: یعنی تم اپنے حق میں جو حکم لگا رہے ہو اس کے لیے سرے سے کوئی بنیاد نہیں ہے، یہ عقل کے بھی خلاف ہے۔ خدا کی کسی کتاب میں بھی تم یہ لکھا ہوا نہیں دکھا سکتے۔ تم میں سے کوئی یہ دعویٰ بھی نہیں کر سکتا کہ اس نے خدا سے ایسا کوئی عہد لے لیا ہے، اور جن کو تم نے معبود بنا رکھا ہے ان میں سے بھی کسی سے تم یہ شہادت نہیں دلوا سکتے کہ خدا کے ہاں تمہیں جنت دلوا دینے کا وہ ذمہ لیتا ہے۔ پھر یہ غلط فہمی آخر تمہیں کہاں سے لاحق ہو گئی؟
2: یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشع

0: جس روز سخت وقت آ پڑے گا اور لوگوں کو سجدہ کرنے کے لیے بلایا جائے گا تو یہ لوگ سجدہ نہ کر سکیں گے، ان کی نگاہیں نیچی ہوں گی، ذلت ان پر چھا رہی ہوگی، یہ جب صحیح اور سالم تھے اس وقت انہیں سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا اور یہ انکار کرتے تھے، وقت آ پڑے گا۔
1: اصل الفاظ ہیں یوم یکشف عن ساق، یعنی جس روز پنڈلی کھولی جائے گی۔ صحابہ اور تابعین کی ایک جماعت کہتی ہے کہ یہ الفاظ محاورے کے طور پر استعمال ہوئے ہیں۔ عربی محاورے کے مطابق سخت وقت آ پڑنے کو کشف ساق سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے بھی اس کے یہی معنی بیان کیے ہیں اور ثبوت میں کلام عرب سے استشہاد کیا ہے۔ ایک اور قول جو ابن عباس اور ربیع بن انس سے منقول ہے، اس میں کشف ساق سے مراد حقائق پر سے پردہ اٹھانا لیا گیا ہے۔ اس تاویل کی روح سے معنی یہ ہوں گے کہ جس روز تمام حقیقتیں بے نقاب ہو جائیں گی اور لوگوں کے اعمال کھل کر سامنے آ جائیں گے۔
0: یہ انکار کرتے تھے،
1: اس کے معنی یہ ہیں کہ قیامت کے روز علل اعلان اس بات کا مظاہرہ کرایا جائے گا کہ دنیا میں کون اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا تھا اور کون اس سے منحرف تھا۔ اس غرض کے لیے لوگوں کو بلایا جائے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ بجا لائیں۔ جو لوگ دنیا میں عبادت گزار تھے وہ سجدہ ریز ہو جائیں گے، اور جن لوگوں نے دنیا میں اللہ کے آگے سر نیاز جھکانے سے انکار کر دیا تھا ان کی کمر تختہ ہو جائے گی۔ ان کے لیے یہ ممکن نہ ہوگا کہ وہاں عبادت گزار ہونے کا جھوٹا مظاہرہ کر سکیں، اس لیے وہ ذلت اور پشیمانی کے ساتھ کھڑے کے کھڑے رہ جائیں گے۔

0: لهم إن كيدي متين.
1: بس اے نبی، تم اس کلام کے جھٹلانے والوں کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دو، ہم ایسے طریقے سے ان کو بتدریج تباہی کی طرف لے جائیں گے کہ ان کو خبر بھی نہ ہوگی. میں ان کی رسی دراز کر رہا ہوں، میری چال بڑی زبردست ہے، مجھ پر چھوڑ دو.
2: یعنی ان سے نمٹنے کی فکر میں نہ پڑو، ان سے نمٹنا میرا کام ہے.
1: ان کو خبر بھی نہ ہوگی.
2: بے خبری میں کسی کو تباہی کی طرف لے جانے کی صورت یہ ہے کہ ایک دشمن حق اور ظالم کو دنیا میں نعمتوں سے نوازا جائے، صحت، مال، اولاد اور دنیاوی کامیابیاں عطا کی جائیں، جن سے دھوکہ کھا کر وہ سمجھے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں خوب کر رہا ہوں، میرے عمل میں کوئی غلطی نہیں ہے. اس طرح وہ حق دشمنی اور ظلم و طغیان میں زیادہ سے زیادہ غرق ہوتا چلا جاتا ہے، اور نہیں سمجھتا کہ جو نعمتیں اسے مل رہی ہیں وہ انعام نہیں ہیں، بلکہ درحقیقت یہ اس کی ہلاکت کا سامان ہے.
1: میری چال،
2: اصل میں لفظ قید استعمال ہوا ہے، جس کے معنی کسی کے خلاف خفیہ تدبیر کرنے کے ہیں. یہ چیز صرف اس صورت میں ایک برائی ہوتی ہے جب یہ ناحق کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے ہو، ورنہ بجائے خود اس میں کوئی برائی نہیں ہے، خصوصاً جب کسی ایسے شخص کے خلاف یہ طریقہ اختیار کیا جائے جس نے اپنے آپ کو اس کا مستحق بنا لیا ہو.

0: کیا تم ان سے کوئی اجر طلب کر رہے ہو کہ یہ اس چٹی کے بوجھ تلے دبے جا رہے ہوں؟ کیا ان کے پاس غیب کا علم ہے جسے یہ لکھ رہے ہوں دبے جا رہے ہوں؟
1: سوال بظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا جا رہا ہے، مگر اصل مخاطب وہ لوگ ہیں جو آپ کی مخالفت میں حد سے گزرے جا رہے تھے۔ ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ کیا ہمارا رسول تم سے کچھ مانگ رہا ہے کہ تم اس پر اتنا بگڑ رہے ہو؟ تم خود جانتے ہو کہ وہ ایک بے غرض آدمی ہے، اور جو کچھ تمہارے سامنے پیش کر رہا ہے صرف اس لیے کر رہا ہے کہ اس کے نزدیک اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ تم نہیں ماننا چاہتے تو نہ مانو، مگر اس تبلیغ پر آخر اتنے چراغ پا کیوں ہوئے جا رہے ہو؟
0: لکھ رہے ہوں،
1: یہ دوسرا سوال بھی بظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، مگر دراصل آپ کے مخالفین اس کے مخاطب ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ کیا تم لوگوں نے پردہ غیب کے پیچھے جھانک کر دیکھ لیا ہے کہ یہ رسول فی الواقع خدا کا بھیجا ہوا رسول نہیں ہے، اور جو حقیقتیں یہ تم سے بیان کر رہا ہے وہ بھی غلط ہیں، اس لیے تم اس کو جھٹلانے میں اتنی شدت برت رہے ہو؟
2: فَاصْبِرْ

0: فَجَتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ
1: پس اپنے رب کا فیصلہ صادر ہونے تک صبر کرو اور مچھلی والے یونس علیہ السلام کی طرح نہ ہو جاؤ جب اس نے پکارا تھا اور وہ غم سے بھرا ہوا تھا اگر اس کے رب کی مہربانی اس کے شامل حال نہ ہو جاتی تو وہ مذموم ہو کر چٹیل میدان میں پھینک دیا جاتا آخر کار اس کے رب نے اسے برگزیدہ فرما لیا اور اسے صالح بندوں میں شامل کر دیا صبر کرو
2: یعنی وہ وقت ابھی دور ہے جب اللہ تعالیٰ تمہاری فتح و نصرت اور تمہارے ان مخالفین کی شکست کا فیصلہ فرما دے گا اس وقت کے آنے تک جو تکلیفیں اور مصیبتیں بھی اس دین کی تبلیغ میں پیش آئیں انہیں صبر کے ساتھ برداشت کرتے چلے جاؤ
1: مچھلی والے کی طرح نہ ہو جاؤ
2: یعنی یونس علیہ السلام کی طرح بے صبری سے کام نہ لو جو اپنی بے صبری کی وجہ سے مچھلی کے پیٹ میں پہنچا دیے گئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا فیصلہ آنے تک صبر کی تلقین کرنے کے بعد فوراً ہی یہ فرمانا کہ یونس علیہ السلام کی طرح نہ ہو جاؤ خود بخود اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ انہوں نے اللہ کا فیصلہ آنے سے پہلے بے صبری سے کوئی کام کیا تھا جس کی بنا پر وہ عتاب کے مستحق ہو گئے تھے
1: غم سے بھرا ہوا تھا
2: سورہ انبیاء میں اس کی تفصیل یہ بیان کی گئی ہے کہ مچھلی کے پیٹ اور سمندر کی تاریکیوں میں حضرت یونس علیہ السلام نے پکارا تھا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یعنی کوئی خدا نہیں تیری پاک ذات کے سوا میں واقعی خطاوار ہوں اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کی فریاد سن لی اور ان کو غم سے نجات دی آیات 87 اور 88
1: پھینک دیا جاتا
2: اس آیت کو سورہ صافات کی آیات 142 تا 146 کے ساتھ ملا کر دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ جس وقت حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ڈالے گئے تھے اس وقت تو وہ ملامت میں مبتلا تھے لیکن جب انہوں نے اللہ کی تسبیح کی اور اپنے قصور کا اعتراف کر لیا تو اگرچہ وہ مچھلی کے پیٹ سے نکال کر بڑی سقیم حالت میں ایک چٹیل زمین پر پھینکے گئے مگر وہ اس وقت مذمت میں مبتلا نہ تھے بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے اس جگہ ایک بیلدار درخت اگا دیا تاکہ اس کے پتے ان پر سایہ بھی کریں اور وہ اس کے پھل سے بھوک اور تشنگی بھی دور کر سکیں
3: آپ سن رہے تھے انسپائر ایف ایم 105.1 کی نشریات میں تفہیم القرآن کا ایک حصہ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے چلتے ہیں انسپائر ایف ایم کی روزمرہ کی بقیہ نشریات کی
4: دس پروگرام ول کنٹینیو آفٹر دی بریک کنٹینیو لسننگ ٹو انسپائر ایف ایم انسپائر ایف ایم انسپائر 105.1 ایف ایم
5: السلام علیکم ورحمۃ اللہ بسم اللہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان من المعروف ان تلقى اخاك بوجه تلق that it is a good deed that you meet your brother with a smiling face
6: Visit Luton's biggest halal supermarket, the Grand Bazaar Supermarket on Lee Grave Road. For an unbeatable range of fresh halal meat, poultry, fish, fruits and vegetables from all around the world. And all under one roof. Plus everyday essentials, basic healthcare items and even medicine. Everything you need, all in one place. That's the Grand Bazaar Supermarket, Lee Grave Road, just next door to Shell. Luton's largest international supermarket. Open 7 days a week from 9 a.m. to 9 p.m. And view online at grandbazaarluton.com.
7: Universal Clutches on Cosgrove Way in Luton offer more than just clutch repairs. We also now cover MOTs, servicing, brakes, suspension and vehicle recoveries. We've got you covered whether you drive a manual or semi-automatic car, van or truck. We aim to provide a quick and reliable service. And Universal Clutches are an AA and RAC approved garage. For a reliable service you can trust, call 01582 876 300 or find Universal Clutches on Google, Instagram and Facebook.
8: In Rabi al-Awwal, the month of the Prophet's birth, fasting carries deep spiritual importance because Mondays were cherished by the Messenger of Allah. The recommended days to observe these voluntary fasts are weekly, are on Monday and Thursdays. Remember, being consistent for 66 days allows a habit to be built. Why not start now? Make the most of this time and may Allah accept your fast and du'as. Ameen.
9: At Blenheim Medical Centre in Luton, we provide expert male circumcision, Katna, Sunnate, Muslimani services for religious and cultural needs. Dr. Mohammed Safdar, consultant urologist, provides these services with a focus on patient safety and dignity in a professional NHS clinical setting. To discuss your requirements, call 07588 206 806 or visit biscotegrouppractice.co.uk.
10: Gaza urgently needs our support. Hospitals are overwhelmed. Medical supplies are severely limited and injured civilians are in desperate need. Since December 2023, Islamic Help has been sending teams of qualified surgeons into Gaza, providing life-saving operations and critical medical support. Help us continue this vital mission. Call 0121 446 5682 to donate now or visit islamichelp.org.uk.
11: You could have the best product in the world, one that everybody wants or needs.
12: You could offer a quality service that really is second to none.
13: Or you could have offers that are simply unbeatable.
11: But it's all pointless if your potential customers don't know who you are.
14: That's those same potential customers who are also listening to Inspire FM right now.
15: Has it clicked yet?
14: To find out about an effective, ear-catching and low-cost advertising campaign, just click on inspirefm.org, then more, and advertise.
16: From the studios of Inspire FM, the time is now 9:30.
1: Bismillahir Rahmanir Rahim. Tafheemul Quran. سید ابو الاعلی مودودی، اس میں تلاوت عبد الرحمن الحذیفی کی ہے، ترجمہ اور سورتوں کا تعارف عظیم سرور کی آواز میں ہے، تفسیری حواشی سید صفیر حسن سبزواری، پروفیسر عبد القدیر سلیم اور جناب اشفاق حسین کی آواز میں ہیں۔ اس کام میں جن افراد نے بھی حصہ لیا ہے ان کے لیے دعائے خیر کی درخواست ہے۔
17: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
1: پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔
17: بسم اللہ الرحمن الرحیم
1: اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔

0: وما هو إلا ذكر للعالمين.
1: جب یہ کافر لوگ کلام نصیحت قرآن سنتے ہیں تو تمہیں ایسی نظروں سے دیکھتے ہیں کہ گویا تمہارے قدم مکھاڑ دیں گے, اور کہتے ہیں کہ یہ ضرور دیوانہ ہے, حالانکہ یہ تو سارے جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے. قدم اکھاڑ دیں گے,
2: یہ ایسا ہی ہے جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں کہ فلاں شخص نے اسے ایسی نظروں سے دیکھا جیسے اس کو کھا جائے گا. کفار مکہ کے اس جذبے غیظ و غضب کی کیفیت سورہ بنی اسرائیل آیات 73-77 میں بھی بیان ہوئی ہیں.
1: سمع و بصر نے تفہیم القرآن کی مکمل 6 جلدوں کی آڈیو سی ڈی تیار کی ہے. الحاقہ, نام سورہ کے پہلے ہی لفظ کو اس کا نام قرار دیا گیا ہے. زمانہ نزول, یہ بھی مکہ معظمہ کے ابتدائی دور کی نازل شدہ سورتوں میں سے ہے, اور اس کے مضامین سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اس زمانے میں نازل ہوئی تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت تو شروع ہو چکی تھی مگر اس نے ابھی زیادہ شدت نہ اختیار کی تھی. مسند احمد میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اسلام لانے سے پہلے ایک روز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے کے لیے گھر سے نکلا مگر آپ مجھ سے پہلے مسجد حرام میں داخل ہو چکے تھے. میں پہنچا تو آپ نماز میں سورہ الحاق کا پڑھ رہے تھے. میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑا ہو گیا اور سننے لگا. قرآن کی شان کلام پر میں حیران ہو رہا تھا کہ میرے دل میں یکا یک خیال آیا کہ یہ شخص ضرور شاعر ہے جیسا کہ قریش کہتے ہیں. فوراً ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ الفاظ ادا ہوئے, یہ ایک رسول کریم کا قول ہے, کسی شاعر کا قول نہیں ہے. میں نے اپنے دل میں کہا شاعر نہیں تو پھر کاہن ہے. اسی وقت زبان مبارک پر یہ الفاظ جاری ہوئے, اور نہ کسی کاہن کا قول ہے, تم لوگ کم ہی غور کرتے ہو, یہ تو رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے. یہ سن کر اسلام میرے دل میں گہرا اتر گیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سورت ان کے قبول اسلام سے بہت پہلے نازل ہو چکی تھی, کیونکہ اس واقعے کے بعد بھی ایک مدت تک وہ ایمان نہیں لائے تھے, اور وقتاً فوقتاً متعدد واقعات ان کو اسلام سے متاثر کرتے رہے تھے, یہاں تک کہ اپنی بہن کے گھر میں ان کے دل پر وہ آخری ضرب لگی جس نے ان کو ایمان کی منزل پر پہنچا دیا. تفصیلات کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن جلد سوم دیباچہ سورہ مریم, جلد پنجم دیباچہ سورہ واقعہ. موضوع اور مضمون, اس کا پہلا رکوع آخرت کے بیان میں ہے اور دوسرا رکوع قرآن کے منزل من اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول برحق ہونے کے بارے میں. پہلے رکوع کا آغاز اس بات سے ہوا ہے کہ قیامت کا آنا اور آخرت کا برپا ہونا ایک ایسی حقیقت ہے جو ضرور پیش آ کر رہنی ہے. پھر آیت 4-12 تک یہ بتایا گیا ہے کہ پہلے جن قوموں نے بھی آخرت کا انکار کیا ہے وہ آخر کار خدا کے عذاب کی مستحق ہو کر رہی ہیں. اس کے بعد آیت 17 تک قیامت کا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ وہ کس طرح برپا ہوگی. پھر آیت 18-37 تک وہ اصل مقصد بیان کیا گیا ہے جس کے لیے اللہ تعالی نے دنیا کی موجودہ زندگی کے بعد نوع انسانی کے لیے ایک دوسری زندگی مقدر فرمائی ہے. اس میں بتایا گیا ہے کہ اس روز تمام انسان اپنے رب کی عدالت میں پیش ہوں گے جہاں ان کا کوئی راز چھپا نہ رہ جائے گا. ہر ایک کا نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا. جن لوگوں نے دنیا میں یہ سمجھتے ہوئے زندگی بسر کی تھی کہ ایک دن انہیں اپنے رب کو اپنا حساب دینا ہے, اور جنہوں نے دنیا کی زندگی میں نیک عمل کر کے اپنی آخرت کی بھلائی کے لیے پیشگی سامان کر لیا تھا, وہ اپنا حساب پاک دیکھ کر خوش ہو جائیں گے اور انہیں جنت کا ابدی عیش نصیب ہوگا. اس کے برعکس جن لوگوں نے نہ خدا کا حق مانا نہ بندوں کا حق ادا کیا, انہیں خدا کی پکڑ سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا اور وہ جہنم کے عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے. دوسرے رکوع میں کفار مکہ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ تم اس قرآن کو ایک شاعر اور کاہن کا کلام کہتے ہو, حالانکہ یہ اللہ کا نازل کردہ کلام ہے جو ایک رسول کریم کی زبان سے ادا ہو رہا ہے. رسول اس کلام میں اپنی طرف سے ایک لفظ گھٹانے یا بڑھانے کا اختیار نہیں رکھتا۔ اگر وہ اس میں اپنی من گھڑت کوئی چیز شامل کر دے تو ہم اس کی رگے گردن یا رگے دل کاٹ دیں۔ یہ ایک یقینی برحق کلام ہے، اور جو لوگ اسے جھٹلائیں گے انہیں آخر کار پچھتانا پڑے گا۔
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
1: شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔

0: ہونی شدنی، کیا ہے وہ ہونی شدنی، اور تم کیا جانو کہ وہ کیا ہے ہونی شدنی۔ ہونی شدنی
1: اصل میں لفظ الحاقہ استعمال ہوا ہے، جس کے معنی ہے وہ واقعہ جس کو لازماً پیش آ کر رہنا ہے، جس کا آنا برحق ہے، جس کے آنے میں کسی شک کی گنجائش نہیں۔ قیامت کے لیے لفظ استعمال کرنا اور پھر کلام کا آغاز ہی اس سے کرنا خود بخود یہ ظاہر کرتا ہے کہ مخاطب وہ لوگ ہیں جو اس کے آنے کو جھٹلا رہے تھے۔ ان کو خطاب کر کے فرمایا جا رہا ہے کہ جس چیز کی تم تکذیب کر رہے ہو وہ ہونی شدنی ہے، تمہارے انکار سے اس کا آنا رک نہیں جائے گا۔
0: وہ کیا ہے ہونی شدنی؟
1: یکے بعد دیگرے یہ دو سوالات سامعین کو چونکانے کے لیے کیے گئے ہیں، تاکہ وہ بات کی اہمیت کو سمجھیں اور پوری توجہ کے ساتھ آگے کی بات سنیں۔
2: کذبت ثمود وعاد بالقارعہ فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ۔
0: سمود اور عاد نے اس اچانک ٹوٹ پڑنے والی آفت کو جھٹلایا تو سمود ایک سخت حادثے سے ہلاک کیے گئے۔ سمود
1: کفار مکہ چونکہ قیامت کو جھٹلا رہے تھے اور اس کے آنے کی خبر کو مذاق سمجھتے تھے، اس لیے پہلے ان کو خبردار کیا گیا کہ وہ تو ہونی شدنی ہے، تم چاہے مانو یا نہ مانو وہ بہرحال آ کر رہے گی۔ اس کے بعد اب ان کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ معاملہ صرف اتنا سادہ سا معاملہ نہیں ہے کہ کوئی شخص ایک پیش آنے والے واقعے کی خبر کو تسلیم کرتا ہے یا نہیں، بلکہ اس کا نہایت گہرا تعلق قوموں کے اخلاق اور پھر ان کے مستقبل سے ہے۔ تم سے پہلے گزری ہوئی قوموں کی تاریخ شاہد ہے کہ جس قوم نے بھی آخرت کا انکار کر کے اسی دنیا کی زندگی کو اصل زندگی سمجھا اور اس بات کو جھٹلا دیا کہ انسان کو آخر کار خدا کی عدالت میں اپنا حساب دینا ہوگا، وہ سخت اخلاقی بگاڑ میں مبتلا ہوئی، یہاں تک کہ خدا کے عذاب نے آ کر دنیا کو اس کے وجود سے پاک کر دیا۔
0: آفت
1: اصل لفظ القارعہ ہے، قرع عربی زبان میں ٹھوکنے، پوٹنے، کھڑکھڑا دینے اور ایک چیز کو دوسری چیز پر مار دینے کے لیے بولا جاتا ہے۔ قیامت کے لیے یہ دوسرا لفظ اس کی ہولناکی کا تصور دلانے کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔
0: سخت حادثہ
1: سورہ اعراف آیت 78 میں اس کو الرجفہ یعنی زبردست زلزلہ کہا گیا ہے۔ سورہ ہود آیت 67 میں اس کے لیے الصیحہ یعنی زور کے دھماکے کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 17 میں فرمایا گیا ہے کہ ان کو صاعقۃ العذاب یعنی عذاب کے کڑکے نے آ لیا، اور یہاں اسی عذاب کو الطاغیہ یعنی حد سے زیادہ سخت حادثے سے تعبیر فرمایا گیا ہے۔ یہ ایک ہی واقعے کی مختلف کیفیات کا بیان ہے۔
2: وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ

0: اور آج ایک بڑی شدید طوفانی آندھی سے تباہ کر دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو مسلسل 7 رات اور 8 دن ان پر مسلط رکھا، تم وہاں ہوتے تو دیکھتے کہ وہ وہاں اس طرح پچھڑے پڑے ہیں جیسے وہ کھجور کے بوسیدہ تنے ہوں۔
1: وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية۔
0: اور اسی خطائے عظیم کا ارتکاب فرعون اور اس سے پہلے کے لوگوں نے اور تلپٹ ہو جانے والی بستیوں نے کیا، ان سب نے اپنے رب کے رسول کی بات نہ مانی تو اس نے ان کو بڑی سختی کے ساتھ پکڑا۔ بستیوں نے کیا،
2: مراد ہیں قوم لوط کی بستیاں جن کے متعلق سورہ ہود آیت 82 اور سورہ ہجر آیت 74 میں فرمایا گیا ہے کہ ہم نے ان کو تلپٹ کر کے رکھ دیا۔
1: اِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ،
0: جب پانی کا طوفان حد سے گزر گیا تو ہم نے تم کو کشتی میں سوار کر دیا تھا تاکہ اس واقعے کو تمہارے لیے ایک سبق آموز یادگار بنا دیں اور یاد رکھنے والے کان اس کی یاد محفوظ رکھیں۔ حد سے گزر گیا،
2: اشارہ ہے طوفان نوح کی طرف جس میں ایک پوری قوم اسی خطائے عظیم کی بنا پر غرق کر دی گئی اور صرف وہ لوگ بچا لیے گئے جنہوں نے اللہ کے رسول کی بات مان لی تھی۔
0: سوار کر دیا تھا،
2: اگرچہ کشتی میں سوار وہ لوگ کیے گئے تھے جو ہزاروں برس پہلے گزر چکے تھے، لیکن چونکہ بات کی پوری انسانی نسل انہی لوگوں کی اولاد ہے جو اس وقت طوفان سے بچائے گئے تھے، اس لیے فرمایا کہ ہم نے تم کو کشتی میں سوار کرا دیا۔ مطلب یہ ہے کہ تم آج دنیا میں اسی لیے موجود ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اس طوفان میں صرف منکرین کو غرق کیا تھا اور ایمان لانے والوں کو بچا لیا تھا۔
0: یاد محفوظ رکھیں،
2: یعنی وہ کان نہیں جو سنی انسنی کر دیں اور جن کے پردے پر سے آواز اچٹ کر گزر جائے، بلکہ وہ کان جو سنیں اور بات کو دل تک اتار دیں۔ یہاں بظاہر کان کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، مگر مراد ہیں سننے والے لوگ جو اس واقعے کو سن کر اسے یاد رکھیں، اس سے عبرت حاصل کریں اور اس بات کو کبھی نہ بھولیں کہ آخرت کے انکار اور خدا کے رسول کی تکذیب کا انجام کیسا ہولناک ہوتا ہے۔
1: فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً

0: پھر جب ایک دفعہ سور میں پھونک مار دی جائے گی اور زمین اور پہاڑوں کو اٹھا کر ایک ہی چوٹ میں ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، اس روز وہ ہونے والا واقعہ پیش آ جائے گا۔ اس دن آسمان پھٹے گا اور اس کی بندش ڈھیلی پڑ جائے گی، فرشتے اس کے اطراف و جوانب میں ہوں گے، اور آٹھ فرشتے اس روز تیرے رب کا عرش اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ وہ دن ہوگا جب تم لوگ پیش کیے جاؤ گے، تمہارا کوئی راز بھی چھپا نہ رہ جائے گا۔ پھر جب
1: آگے آنے والی آیات کو پڑھتے ہوئے یہ بات نگاہ میں رہنی چاہیے کہ قرآن مجید میں کہیں تو قیامت کے تین مراحل الگ الگ بیان کیے گئے ہیں جو یکے بعد دیگرے مختلف اوقات میں پیش آئیں گے، اور کہیں سب کو سمیٹ کر پہلے مرحلے سے آخری مرحلے تک کے واقعات کو یکجا بیان کر دیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر سورہ نمل آیت 87 میں پہلے نفخ سور کا ذکر کیا گیا ہے، جب تمام دنیا کے انسان یکلخت ایک ہولناک آواز سے گھبرا اٹھیں گے، اس وقت نظام عالم کے درم برم ہونے کی وہ کیفیات ان کی آنکھوں کے سامنے پیش آئیں گی جو سورہ حج آیات نمبر 1-2، سورہ یاسین آیت 49 اور 50 اور سورہ تکویر آیات 1-6 میں بیان ہوئی ہیں۔ سورہ زمر آیات 67-70 میں دوسرے اور تیسرے نفخ سور کے متعلق بتایا گیا ہے کہ ایک نفخ پر سب لوگ مر کر گر جائیں گے، اور اس کے بعد جب پھر سور پھونکا جائے گا تو سب جی اٹھیں گے اور خدا کی عدالت میں پیش ہو جائیں گے۔ سورہ طہٰ آیات 102-112، سورہ انبیاء آیات 101-103، سورہ یاسین آیات 51-53 اور سورہ قاف آیات 20-22 میں صرف تیسرے نفخ سور کا ذکر ہے، لیکن یہاں اور بہت سے دوسرے مقامات پر قرآن میں پہلے نفخ سور سے لے کر جنت اور جہنم میں لوگوں کے داخل ہونے تک قیامت کے تمام واقعات کو ایک ہی سلسلے میں بیان کر دیا گیا ہے۔
0: اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے،
1: یہ آیت متشابہات میں سے ہے جس کے معنی متعین کرنا مشکل ہے۔ ہم نہ یہ جان سکتے ہیں کہ عرش کیا چیز ہے، اور نہ یہی سمجھ سکتے ہیں کہ قیامت کے روز آٹھ فرشتوں کے اس کو اٹھانے کی کیفیت کیا ہوگی، مگر یہ بات بہرحال قابل تصور نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھا ہوگا اور آٹھ فرشتے اس کو عرش سمیت اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ آیت میں بھی یہ نہیں کہا گیا ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھا ہوا ہوگا، اور ذات باری کا جو تصور ہم کو قرآن مجید میں دیا گیا ہے وہ بھی یہ خیال کرنے میں مانع ہے کہ وہ جسم اور جہت اور مقام سے منزہ ہستی کسی جگہ متمکن ہو اور کوئی مخلوق اسے اٹھائے۔ اس لیے کھوج کریت کر کے اس کے معنی متعین کرنے کی کوشش کرنا اپنے آپ کو گمراہی کے خطرے میں مبتلا کرنا ہے۔ البتہ یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی حکومت و فرما روائی اور اس کے معاملات کا تصور دلانے کے لیے لوگوں کے سامنے وہی نقشہ پیش کیا گیا ہے جو دنیا میں بادشاہی کا نقشہ ہوتا ہے، اور اس کے لیے وہی اصطلاحیں استعمال کی گئی ہیں جو انسانی زبانوں میں سلطنت اور اس کے مظاہر اور لوازم کے لیے مستعمل ہیں، کیونکہ انسانی ذہن اسی نقشے اور انہی اصطلاحات کی مدد سے کسی حد تک کائنات کی سلطانی کے معاملات کو سمجھ سکتا ہے۔ یہ سب کچھ اصل حقیقت کو انسانی فہم سے قریب تر کرنے کے لیے ہے، اس کو بالکل لفظی معنوں میں لے لینا درست نہیں ہے۔

0: بيه إني ظننت أني ملاق حسابيه.
1: اس وقت جس کا نامہ اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا لو دیکھو پڑھو میرا نامہ اعمال، میں سمجھتا تھا کہ مجھے ضرور اپنا حساب ملنے والا ہے. سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا،
2: سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال کا دیا جانا ہی ظاہر کر دے گا کہ اس کا حساب بے باق ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں مجرم کی حیثیت سے نہیں بلکہ صالح انسان کی حیثیت سے پیش ہو رہا ہے. اغلب یہ ہے کہ اعمال ناموں کی تقسیم کے وقت صالح انسان خود سیدھا ہاتھ بڑھا کر اپنا نامہ اعمال لے گا، کیونکہ موت کے وقت سے میدان حشر میں

0: منافقین اور مجرمین کی حالت و کیفیت کچھ اور۔
1: نامہ اعمال،
0: یعنی نامہ اعمال ملتے ہی وہ خوش ہو جائے گا اور اپنے ساتھیوں کو دکھائے گا۔ سورہ انشقاق آیت 9 میں بیان ہوا ہے کہ وہ خوش خوش اپنے لوگوں کی طرف پلٹے گا۔
1: حساب ملنے والا ہے،
0: یعنی وہ اپنی خوش قسمتی کی وجہ یہ بتائے گا کہ وہ دنیا میں آخرت سے غافل نہ تھا، بلکہ یہ سمجھتے ہوئے زندگی بسر کرتا رہا کہ ایک روز اسے خدا کے حضور حاضر ہونا اور اپنا حساب دینا ہے۔
2: فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٍ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ۔
1: پس وہ دل پسند عیش میں ہوگا، عالی مقام جنت میں، جس کے پھلوں کے گچھے جھکے پڑ رہے ہوں گے۔ ایسے لوگوں سے کہا جائے گا، مزے سے کھاؤ اور پیو اپنے ان اعمال کے بدلے جو تم نے گزرے ہوئے دنوں میں کیے ہیں۔

0: آلية هلك عني سلطانية.
1: اور جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا کاش میرا اعمال نامہ مجھے نہ دیا گیا ہوتا اور میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے، کاش میری وہی موت جو دنیا میں آئی تھی فیصلہ کن ہوتی، آج میرا مال میرے کچھ کام نہ آیا، میرا سارا اقتدار ختم ہو گیا، بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا.
2: سورہ انشقاق میں فرمایا گیا ہے اور جس کا نام اعمال اس کی پیٹھ کے پیچھے دیا جائے گا، غالباً اس کی صورت یہ ہوگی کہ مجرم کو چونکہ پہلے ہی سے اپنے مجرم ہونے کا علم ہوگا اور وہ جانتا ہوگا کہ اس نام اعمال میں اس کا کیا کچا چٹھا درج ہے، اس لیے وہ نہایت بددلی کے ساتھ اپنا بایاں ہاتھ بڑھا کر اسے لے گا اور فوراً پیٹھ کے پیچھے چھپا لے گا تاکہ کوئی دیکھنے نہ پائے.
1: مجھے نہ دیا گیا ہوتا،
2: یعنی مجھے یہ نام اعمال دے کر میدان حشر میں علانیہ سب کے سامنے ذلیل اور رسوا نہ کیا جاتا اور جو سزا بھی دینی تھی دے ڈالی جاتی.
1: میرا حساب کیا ہے،
2: یعنی مجھے نہ بتایا جاتا کہ میں دنیا میں کیا کچھ کر کے آیا ہوں. دوسرا مطلب اس آیت کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں نے کبھی یہ نہ جانا تھا کہ حساب کیا بلا ہوتی ہے، مجھے کبھی یہ خیال تک نہ آیا تھا کہ ایک دن مجھے اپنا حساب بھی دینا ہوگا اور میرا سب کیا کرایا میرے سامنے رکھ دیا جائے گا.
1: فیصلہ کن ہوتی،
2: یعنی دنیا میں مرنے کے بعد میں ہمیشہ کے لیے معدوم ہو گیا ہوتا اور کوئی دوسری زندگی نہ ہوتی.
1: سارا اقتدار ختم ہو گیا،
2: اصل الفاظ ہیں حلق عنی سلطانیہ. سلطان کا لفظ دلیل و حجت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور اقتدار کے لیے بھی. اگر اسے دلیل و حجت کے معنی میں لیا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ جو دلیل بازیاں میں کیا کرتا تھا وہ یہاں نہیں چل سکتی، میرے پاس اپنی صفائی میں پیش کرنے کے لیے اب کوئی حجت نہیں رہی. اور اقتدار کے معنی میں لیا جائے تو مراد یہ ہوگی کہ دنیا میں جس طاقت کے بل بوتے پر میں اکڑتا تھا وہ یہاں ختم ہو چکی ہے، اب یہاں کوئی میرا لشکر نہیں، کوئی میرا حکم ماننے والا نہیں، میں ایک بے بس اور لاچار بندے کی حیثیت سے کھڑا ہوں جو اپنے دفاع کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا.

حکم ہوگا، پکڑو اسے اور اس کی گردن میں توق ڈال دو، پھر اسے جہنم میں جھونک دو، پھر اس کو 70 ہاتھ لمبی زنجیر میں جکڑ دو۔

0: في لون وأجمل منك لم تركت عيني وأكمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الهدى بزرگ توئی قصہ مختصر ہزار بار بشو یم دہن زمش کو گلاب انوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست ما ان مدحد محمدا بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمدی اللهم صل على سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون اللهم صل على سيدنا محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الطاهر الزكي صلاة تحل بها العقد وتفك بها الكرب صلاة تكون لك رضا ولحقه أداء وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. محترم و محتشم معزز سامعین و ناظرین، انشاء اللہ العزیز آج کے اس پروگرام میں، میسر وقت میں، آوازائے حق میں، حق کی آواز کے ساتھ آپ احباب کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل کرتے ہوئے ماہ ربیع الاول شریف، ماہ ربیع النور شریف، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با سعادت ہوئی، آپ کی تشریف آوری ہوئی، اس حوالے سے چند معروضات سامعین و ناظرین کی خدمت میں گوش گزار کی جائیں گی. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و اما نوالہ نے اپنے بندوں کی رشد و ہدایت کے لیے اس کائنات میں بے شمار انبیاء و مرسلین کو مبعوث فرمایا، اور ہر نبی اور ہر رسول کو اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و اما نوالہ نے نئے نئے انوکھے نرالے کمالات اور عجیب و غریب معجزات عطا فرمائے. کسی نبی کو اللہ تبارک و تعالی نے حسن و جمال عطا فرمایا، کسی نبی کو اللہ نے جاہ و جلال عطا فرمایا، کسی کو سلطنت اور ملک و مال عطا فرمایا، تو کسی کو اللہ نے جود و نوال کی نعمت سے سرفراز فرمایا، کسی کو اللہ نے علم و حکمت کا کمال عطا فرمایا، اس اللہ جل جلالہ نے کسی کو رفعت و عظمت کی دولت سے مالا مال فرما دیا. لیکن जाने कायनात रूहे कायनात नबी आखिरुज़्ज़मां खातिमे पैगंबरां सरवरे आलम ताजदारे मदीना हजरत आमीना के लाल हजरत अब्दुल्ला के दुलारे मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वालिही वसल्लम को इस कायनात में खातमुन नबीयीन नबी बनाकर मबूस फरमाया तो ऐसी अनोखी शान और निराली आन बान के साथ भेजा कि तमाम अंबिया व मुरसलीन के कमालात व मोजज़ात एक ज़ात में जमा फरमा दिए, बल्कि बेशुमार फ़ज़ाइल व महासिन ऐसे अता फरमाए जिनकी अजमत व रिफत तक किसी का वामो गमान भी नहीं पहुंच सकता। हुसन व जमाल जाहो जलाल मुल्क व माल और जूद व नवाल गर्ज के हर एक कमाल अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब लबीब सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम को अता फरमा दिया। फिर लुत्फ की बात यह कि हर कमाल में हर शान में हर अजमत में अकालसलातुसलाम को अल्लाह ने बेमिसल व बेमिसाल बनाकर इस कायनात में मबूस रमाया। वो सैयदुल मुरसलीन भी हैं और रहमतुल लिल आलमीन भी हैं, वो मुदस्सिर व मुजम्मिल भी हैं और ताहा और यासीन भी हैं, वो बशीर व नज़ीर भी हैं और सिराज व मुनीर भी हैं। उनकी हर अदा उनकी सूरत व सीरत उनकी ज़ात व सिफात अकालसलातुसलाम के जिस्म पाक का हर एक हिस्सा और बदन अकदस का हर एक बाल सरापा कमाल है और उनका हर कमाल बेमिसल व बेमिसाल है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाया أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله العظيم। अपने इरशाद फरमाया कि ऐ नबी हमने आपको यकीनन रसूल बनाकर भेजा है, शाहिदा गवाही देने वाला व मुबशिरा और खुशखबरी सुनाने वाला, वदाइयन इलल्लाह बिइज़्निह और अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से अल्लाह की तरफ बुलाने वाला, वसीराजम मुनीरा और रोशन चिराग बनाकर ऐ हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम आपको भेजा है। کہ سراج منیر اور آفتاب نبوت ماہ ربیع الاول شریف کے مہینے میں عرب کی سرزمین مکہ مکرمہ سے طلوع ہوا اور صرف عرب ہی کی زمین کو نہیں بلکہ اپنے نور سے سارے جہان کو العالمین کو منور فرما دیا۔ اس آفتاب نبوت کے طلوع ہونے سے پہلے ساری دنیا مشرق و مغرب کا کونا کونا، شمال و جنوب کا گوشہ گوشہ تاریک تھا۔ حق و صداقت کی روشنی سے محروم تھا، رشد و ہدایت کا چراغ گل اور تہذیب و تمدن کا ستارہ غروب ہو چکا تھا۔ ساری دنیا کی انسانیت حق پرستی کے نام سے بالکل مکمل طور پر ناآشنا ہو چکی تھی۔ باطل اور ظلم پرستوں کی سلطنت اور حکومت عروج پر تھی، اور فسق و فجور کا بازار گرم تھا۔ جگہ جگہ پر زنا عام تھا، شراب خوری عام تھی، اور کمار بازی کا بازار گرم تھا، اور بچیوں کو زندہ درغور کرنے کا عام رواج تھا، اور پھر خاندانی جھگڑے اور تنازعات اور دشمنی کا بدلہ نسل دل نسل چلا آ رہا تھا۔ ہر جگہ اور ہر طرف جہالت، کم علمی اور بربریت پھیلی ہوئی تھی۔ خدا پرستی کا بھول کر بھی تصور نہ کسی کو آتا تھا۔ ایسی حالت میں رب کائنات جل جلالہ و عم نوالہ کی غیرت کو حرکت ہوئی اور درائے رحمت جوش میں آیا۔ روئے زمین میں توحید الہی کی اشاعت کے لیے، توحید کا پرچم بلند کرنے کے لیے، اور توحید کا ڈنکا بجانے کے لیے اچھے اخلاق پیدا کرنے اور حسائس حمیدہ کی روح پھونکنے کے لیے ایک ماہر معلم کی ضرورت ہوئی، جو اخلاق، سیاست، اصول حکمرانی اور قواعد سلطنت، تو ضوابط، ریا پروری کی تعلیم دینے والا اور ہر کام کے محاسن اوصاف اور ہر کام کے نقائص سے آگاہ کرنے والا، دنیا اور آخرت کی صحیح اور سچی اور حشر و نشر کی جزا و سزا کی خبر دینے والا ایک ایسا عظیم نبی ہو، ایک ایسا محسن عازم ہو، ایک ایسا امین نبی ہو، ایک ایسا صادق نبی ہو، چنانچہ عرب کی سرزمین میں اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و ام نوالہ نے اپنی رسالت اور نبوت کا بیش بہا خلعت عنایت فرما کر اللہ تبارک و تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو داعی اللہ اور شاہد حق اور نذیر و بشیر اور سراج منیر کے القاب سے مشرف فرما کر اکا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کائنات میں مبعوث فرمایا یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا. اے نبی، ہم نے آپ کو یقیناً رسول بنا کر بھیجا ہے، اور آپ کی صفت اور کمال یہ ہے کہ آپ گواہی دینے والے ہیں، خوشخبری سنانے والے ہیں، آگاہ کرنے والے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اللہ کی طرف بلانے والے ہیں، اور ہم نے آپ کو روشن چراغ بنا کر اس کائنات میں مبعوث فرمایا ہے. اس روشن چراغ کی روشنی چاند اور سورج سے زیادہ ہے. مخلوق خدا جس طرح آفتاب و مہتاب کی روشنی کی محتاج ہے، اس سے کہیں زیادہ اس سراج منیر کی روشنی کی محتاج ہے. اس چاند اور سورج سے دوسرا چاند اور سورج روشن نہیں ہو سکتا، لیکن یہ ایسا سراج منیر ہے کہ بے شمار اس سے چراغ روشن ہوئے، اور تا صبح قیامت اس سراج منیر سے بے شمار چراغ روشن ہوتے رہیں گے. آفتاب صرف رات کی تاریکیوں کو دور کر سکتا ہے، لیکن نبوت کا چراغ ایسا عظمت والا چراغ ہے، ایسا عظیم چراغ ہے جو کفر و شرک اور عقائد باطلہ اور اخلاق ذمیمہ کی ظلمتوں کو مٹاتا ہے اور ہٹا دیتا ہے. دنیا کا یہ چاند، دنیا کا یہ آفتاب غروب ہو کر تاریکیوں میں چھپ جاتا ہے، لیکن چراغ نبوت کی روشنی دن اور رات برابر رہتی ہے اور سارے عالم کو روشن و منور کر رہی ہے. دنیا کا یہ آفتاب، دنیا کا یہ چاند، دنیا کا یہ سورج محدود وقت میں زمین کے ایک حصے کو روشنی پہنچاتا ہے، لیکن چراغ نبوت و رسالت کی یہ عظمت و شان ہے کہ یہ شب و روز اپنی نورانی ضیاء پاشیوں سے ہر ایک کو روشنی پہنچاتا ہے، اور غیر فانی شعاؤں سے جہالت، ظلمت، کفر و شرک کی تاریکیوں کو ہر وقت اور ہر لحظہ دور کرتا ہے، اور لوگوں کے دلوں اور دماغوں کو صحیح عقائد کی جو چمک ہے اس سے یہ آفتاب روشن اور منور کرتا ہے. اس کی نورانی چمک سے دنیا نے معاشی، سیاسی اور اقتصادی روشنی حاصل کی ہے. معزز سامعین و ناظرین، اس میں شک نہیں ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ نہایت ہی خیر و برکت کا مہینہ ہے. اس کی 12 تاریخ کو 12 ربیع الاول شریف جو بڑی سعید اور مسرت امیز تاریخ ہے، سوموار کا دن فیوز و برکات والا دن ہے، کیونکہ اس فیض برے، رحمت برے، عظمت برے دن میں، اس دن میں رہبر عالم، سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، احمد مجتبی، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ یہ عظمت والا دن ساری کائنات کے لیے، العالمین کے لیے خیر و برکت کا دن ہے۔ اس دن جتنی بھی خوشی منائی جائے، مسرت و شادمانی کا اظہار کیا جائے کم ہے، اور جس قدر بھی جشن بنایا جائے وہ تھوڑا ہے، لیکن اس ظاہری جشن سے، اس ظاہری مسرت سے، اس ظاہری خوشی سے ہم اپنے جو منصبی فرائض ہیں ان سے کبھی بھی سبکدوش نہیں ہو سکتے، اور نہ ہی صرف ان محافل سے، ان جشنوں سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر کو خوش کر سکتے ہیں، جب تک ہم ان محافل کے ساتھ ساتھ، ان جشنوں کے ساتھ ساتھ، ان خوشیوں کے ساتھ ساتھ، ان مسرتوں کے ساتھ ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوائے حسنہ پر عمل نہ کریں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی اور سچی اتباع نہ کریں، آپ کی اطاعت نہ کریں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صرف یہ محبت نہیں ہے، صرف یہی عقیدت نہیں ہے کہ محفل سجائی جائے، خوشی کا اظہار کیا جائے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت شریفہ کا ذکر سننے کے بعد ہم صوم و صلات کے پابند بن جائیں، ہم اپنی زندگی احکامات الہیہ کی روشنی میں گزاریں، ہم اپنی زندگی کے لیل و نہار آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوائے حسنہ پر عمل کرتے ہوئے گزاریں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی جو شریعت ہے، لایا ہوا جو دین ہے، دین اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں اپنی زندگی گزاریں، کیونکہ ایک ہے محبت، ایک ہے محبت رسول، ایک ہے اطاعت رسول، محبت رسول اور اطاعت رسول، اتباع رسول آپس میں لازم اور ملزوم ہیں، اتباع اس وقت تک کسی کو حاصل نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس کے دل میں حقیقی سچی اور سچی محبت پیدا نہ ہو جائے، اور محبت کا تقاضا یہ ہے، محبت اور عقیدت کا نصب العین یہ ہے کہ جس شخصیت کے ساتھ محبت و عقیدت کا اظہار کیا جا رہا ہے، اس عظیم شخصیت، اس عظیم نبی کی اتباع کی جائے، ان کے اسوائے حسنہ، ان کی سیرت طیبہ کی روشنی میں زندگی گزاری جائے۔ مشکات شریف کی حدیث پاک ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن وضو فرمایا، ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توضأ یوما، ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو فرمایا، فجعل اصحابہ یتمسحون بوضوئہ، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے آپ کے وضو کے پانی کو تبرک کے طور پر اپنے جسموں پر ملنا شروع کر دیا۔ محبت اور عشق صحابہ دیکھیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام وضو فرماتے ہیں اور آپ کے اعضائے وضو سے پانی کے قطرے جو نیچے ٹپک رہے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے زمین پر گرنے نہیں دیتے۔ اس حوالے سے کی یہ گفتگو بریک کے بعد ہوگی، بریک کا ٹائم ہے، بریک کے بعد ملاقات ہوئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
1: دس پروگرام ول کنٹینیو آفٹر دی بریک۔ کنٹینیو لسننگ ٹو انسپائر ایف ایم۔ انسپائر ایف ایم، انسپائر 105.1 ایف ایم۔
2: Why do Tops Pizza deliver the top pizzas in Luton? For a start, all the toppings are 100% halal, and Tops use fresh dough every day. Then there's the cheese, the highest quality available. And when it comes to food preparation, cleanliness is taken as part of our faith. So that just leaves the taste, choice, and great offers, including buy one, get one free on all medium, large, and extra large pizzas. Tops Pizzas, Wellington Street, LU1 5AA. Order online, topspizza.com, or via Just Eat. Download our app, or call 01582 725000.
3: In Rabi al-Awwal, the month of the Prophet's birth, fasting carries deep spiritual importance because Mondays were cherished by the Messenger of Allah. The recommended days to observe these voluntary fasts are on Monday and Thursdays. Remember, being consistent for 66 days allows a habit to be built. Why not start now? Make the most of this time, and may Allah accept your fasts and du'as. Ameen.
4: Lee Grade Heating Supplies. With over 20 years of experience, we're the largest independent plumbers merchant in the area, specialising in all types of plumbing and heating, as well as combination boilers and mega flow cylinders. Whether you need a new bathroom or a complete new heating system, LHS is the place. Come along to our brand new bathroom showroom at Unit 1, 3 Chorlen Lane, Luton, to see the latest range of quality bathrooms. Or log on to leegrave.net. We're an Interpart approved stockist for all genuine spares. Our new store in Bedford is now also fully opened. Lee Grave Heating Supplies. Call Luton 84 86 88.
5: Allahu Akbar, Allahu Akbar.
6: Assalamu alaikum. Calling all young brothers age 16 and under. Have you ever dreamed of giving the azan on Inspire FM? Use these school holidays to learn the beautiful words of the azan and practice every day. When you feel confident and ready, we'd love to hear from you. Simply WhatsApp us on 0777 981 822, and we'll invite you to our studios to professionally record your azan. Your recording could then be played on Inspire FM, inspiring thousands of listeners across our community, inshallah. Start practicing today. We look forward to hearing your azan.
7: Did you know that over 361,000 children die every year due to lack of clean water? Clean water is not a luxury, but a basic human right. UKIM is working to end their suffering. By providing clean and safe water, make a difference. Provide clean and safe water with UKIM. For donations, call now or visit ukim.org.
8: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is I am Khalid. You are tuned in to the Rise and Shine show with Tariq. Keep it locked.
9: Does your car sound like this on the school run? Want to change that? Then tune in to the Rise and Shine show with Brother T. Sing along to awesome nasheeds, answer our puzzling riddles, and tell us what you think of our newest event. The Rise and Shine show, every weekday from 7 a.m. to 9 a.m.
10: From the studios of Inspire FM, the time is now 11:30.

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز سامعین و ناظرین, بریک سے پہلے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ماہ ربیع الاول شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری, آپ کی ولادت با سعادت کی خوشی منانے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کی روشنی میں اپنی زندگی گزاریں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دین لے کر آئے, جو شریعت لے کر آئے, اسی کی روشنی میں ہم اپنی زندگی گزار کر دونوں جہانوں کی سرحوری, کامیابی و کامرانی حاصل کر سکتے ہیں. ارکان اسلام اور احکام اسلام کی جب ہم اتباع نہیں کریں گے, عمل نہیں کریں گے, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہماری محبت و عقیدت پایہ تکمیل تک نہیں پہنچ سکتی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن وضو فرمایا اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا عشق دیکھیے, صحابہ کی محبت و عقیدت دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعضائے وضو سے نیچے ٹپکنے والا پانی جو ہے اسے زمین پر لگنے نہیں دیتے, بلکہ اس پانی کو اپنے ہاتھوں میں محفوظ کرتے ہوئے اپنے جسموں پر صحابہ اکرام نے ملنا شروع کر دیا. یتمسحون بوضوئی, وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما یحملکم علی ھذا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب صحابہ کے اس عمل کو دیکھا, اس محبت و عقیدت کو دیکھا, عطا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا کس چیز نے تم کو اس کام پر آمادہ کیا؟ ما یحملکم علی ھذا, قالوا حب اللہ ورسولہ. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نے اس کام پر آمادہ کیا ہے. فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من سره ان يحب الله ورسوله او يحب الله ورسوله فليصدق حديثه وليؤدي امانته اذا اؤتمن وليحسن جاره من جاره او كما قال النبي صلى الله عليه واله وسلم. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے وہ محبت رکھے, عقیدت رکھے, یا اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے محبت کریں تو اسے چاہیے کہ جب وہ بولے تو سچ بولے, جب وہ بولے, جب وہ گفتگو کرے, جب وہ کلام کرے تو سچ بولے, اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے فَلْيُؤَدِّ امانتہ, جب اس کے پاس امانت رکھی جائے فرمایا کہ وہ اس امانت کی وہ حفاظت کرے, اس امانت کو وہ ادا کرے, اور جو اس کے ہمسائے ہیں, اس کے جو پڑوسی ہیں, اس کے جو نیبرز ہیں, فرمایا کہ ان کے حقوق کو وہ ادا کرے, ان کا حق وہ ادا کرے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو شریعت, جو دین, جو احکامات لے کر آئے ہیں ان پر ہم عمل کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ظاہری وصال شریف سے پہلے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو مخاطب کر کے فرمایا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم, الصلاۃ وما ملکت ایمانکم, فرمایا نماز پڑھتے رہنا اور جو تمہارے
ماتحت ہیں جو تمہارے زیر دست ہیں. فرمایا ان کا خیال رکھنا, ان کا خیال رکھنا. ہم میں سے کتنے ہیں جو نماز پنجگانہ کی پابندی کرتے ہیں, ہم میں سے کتنے ہیں جو اپنے ماتحت لوگوں کے حقوق کو ادا کرتے ہیں, ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کرتے. میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تقاضا, ماہ

ربیع الاول شریف، ماہ ربیع النور شریف کی تعلیمات یہ ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت، آپ کے لائے ہوئے دین اور آپ کے اسوہ حسنہ کی روشنی میں اپنی زندگی کے لیل و نہار کو گزاریں، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی پاسداری کریں، اور جب ہم اپنی زندگی کو مکمل کر لیں، ہماری زندگی کے لیل و نہار ختم ہو جائیں، ہماری زندگی کی سانسیں ختم ہو جائیں، اور جب ہماری روح ہمارے جسم سے جدا ہونے لگے، ہماری زندگی کی یہ تصویر ہونی چاہیے، ہماری زندگی کی یہ کیفیت ہونی چاہیے کہ جو یہ ظاہر کرے کہ اے میرے مولا، میں تیرے لیے ہوں، میں تیرا ہوں اور تیری ہی رضا مجھے مطلوب ہے، اور یہ مقام، یہ حالت، یہ کیفیت، یہ منصب، یہ مرتبہ ایک مومن کو اسی وقت ہی حاصل ہو سکتا ہے، باطنی طور پر اس کا دل محبت رسول اور محبت رب کائنات کے نور سے سرشار ہو، اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہو، اور اپنے قول، اپنے فعل اور اپنے رویے سے وہ یہ ظاہر کرے کہ اس کا ہر عمل، اس کا اٹھنا اور بیٹھنا، اس کا کھانا اور پینا، اس کا سونا اور جاگنا، اس کی کاروباری زندگی، سیاسی زندگی، معاشرتی زندگی اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اس کے جو معاملات ہیں، وہ اکا علیہ الصلاۃ والسلام کے اسوہ حسنہ اور سیرت طیبہ کے عین مطابق ہیں۔ جب انسان اس تصور کے ساتھ، اس خیال کے ساتھ، اس حالت اور کیفیت کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے ہوئے اس دار فانی کو الوداع کہتا ہے، شاعر مشرق، عاشق رسول حضرت علامہ اقبال رحمہ اللہ نے ایسے بندہ مومن کا، اس کی زندگی کے آخری لمحات اور اس کی موت کا نقشہ ان الفاظ میں کھینچا ہے، تصور پیش کیا ہے، نشان مرد مومن بادو گویم چون مرگ آیت تبسم بر لب اوس۔ مرد مومن، وہ مرد عورت جس کا سینہ، جس کا دل عشق رسول، محبت رسول اور اللہ تبارک و تعالی کی محبت سے سرشار ہے، اس کی زندگی کا ہر ایک عمل اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے ہے، جب وہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کی پاسداری کرتے ہوئے اس دار فانی کو الوداع کہتا ہے، جب اسے موت آتی ہے تو اس کی علامت اور نشانی کیا ہے کہ وہ حقیقی مومن ہے، نشان مرد مومن باتو گویم چون مرگ آیت تبسم بر لب اوس۔ ایسے مرد مومن، مرد حق کو جب موت آتی ہے تو تبسم و مسکراہٹ کی کلیاں اس کے چہرے پر کھل رہی ہوتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے تمام انبیاء و مرسلین میں جو عظمت و شان عطا فرمائی ہے، جو رتبہ عطا فرمایا ہے، جو کمالات عطا فرمائے ہیں، جو معجزات و خصائص عطا فرمائے ہیں، وہ کسی اور نبی کو، کسی اور رسول کو عطا نہیں ہوئے۔ تمام انبیاء و مرسلین نفس نبوت و رسالت میں برابر ہیں، لیکن عظمت و شان کے لحاظ سے، مرتبہ و مقام کے لحاظ سے، خصائص و کمالات کے لحاظ سے، جو مقام، جو رفعت، جو بلندی، جو عظمت، جو شان، جو منصب، جو کمال عطا علیہ الصلاۃ والسلام کو عطا ہوا، وہ کسی کو نہیں عطا ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید کے تیسرے پارے کی پہلی آیہ پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْدَهُمْ عَلَى بَعْدٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْدَهُمْ دَرَجَاتٍ، صدق اللہ العظیم۔ فرمایا کہ یہ رسول ہیں جن میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے،
نفس نبوت و رسالت میں تمام انبیاء و مرسلین یکساں ہیں، لیکن عظمت کے لحاظ سے، شان کے لحاظ سے، مرتبے کے لحاظ سے اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلند رتبہ عطا فرمایا ہے. اتنی عظمت و شان، اتنا مرتبہ و مقام. رب نے ارشاد فرمایا وما ارسلناك الا رحمة للعالمين، اے میرے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رسول بنا کر مبعوث فرمایا ہے. کوئی نبی کسی قوم کی طرف آتا رہا، کسی علاقے کی طرف آتا رہا، کسی بات کی طرف. ہر نبوت، ہر نبی کی نبوت، ہر رسول کی رسالت، اس کے بعد آنے والا جو نبی تھا، جو رسول تھا، اس کی نبوت اور رسالت کو ختم کرتا رہا. لیکن جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کائنات میں تشریف لائے، آپ کی نبوت اور رسالت ایک زمانے تک محدود نہیں ہے، ایک علاقے تک محدود نہیں ہے، ایک قوم و جماعت کی طرف محدود نہیں ہے، بلکہ فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. اے میرے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنی زبان نبوت سے یہ ارشاد فرما دیں کہ اے لوگوں، میں تم سب کی طرف اللہ کی طرف سے رسول بنا کر مبعوث کیا گیا ہوں، اور آپ کو سارے جہانوں کے لیے، ساری کائنات کے لیے نبی بنا کر مبعوث کیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان کا اندازہ اس بات سے لگائیے، روز ازل سے ہی رب کائنات نے تمام انبیاء و مرسلین سے یہ عہد و پیمان لے لیا کہ تم سب ساری زندگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کا خطبہ پڑھتے رہنا، اور ان کی نصرت، ان کی رفاقت، ان کی مدد کے لیے ہر دم اور ہر لحظہ کمر بستہ رہنا، اور ان پر ایمان لا کر اپنے سینوں کو ان کی محبت کا مدینہ بنائے رکھنا. قرآن کے کہتا ہے، قرآن کو پڑھیے، قرآن نے ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. اللہ تبارک و تعالی نے تمام انبیاء و مرسلین سے، تمام نبیوں سے یہ عہد لیا، جب میرا آخری پیغمبر، آخری نبی، آخری رسول، شفیع محشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات میں جلوہ گر ہو، تو تم سب کے سب ان پر ایمان لانا اور ان کی حمایت اور نصرت کرنا. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ، تم ضرور بالضرور ان پر ایمان لانا اور ان کی معاونت اور مدد کرنا، ان کی نصرت کرنا. یہی وجہ ہے کہ حضرت آدم صفی اللہ علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ الصلاۃ والسلام تک تمام انبیاء و مرسلین اپنی زندگی بھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کا خطبہ پڑھتے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح و ثنا کے گیت گاتے رہے. بستی بستی، جنگل جنگل، بڑے بڑے ریگستانوں میں، اونچے اونچے پہاڑوں کی چٹانوں پر ان کی عظمت و شان اور ان کی بعثت کی بشارت کا واعظ سناتے رہے. اس نے ان کے حسن و جمال اور ان کی عظمت و شان کے گن گاتے رہے. کسی شاعر نے اس عظمت و شان کا نقشہ ان الفاظ میں کھینچا ہے. شاعر کہتا ہے خلیل اللہ نے جس کے لیے حق سے دعائیں کی، خلیل اللہ نے جس کے لیے حق سے دعائیں کی، ذبیح اللہ نے وقت ذبح جس کی التجائیں کی،
ذبیح اللہ نے وقت زبا جس کی التجائیں کی، جو بن کر روشنی پھر دیدہ یعقوب میں آیا، جسے یوسف نے اپنے حزن کے نیرنگ میں پایا، وہ جس کی یاد میں داوود نے نغمہ سرائی کی، وہ جس کے نام پر شاہ سلیمان نے گدائی کی، دلِ یحییٰ میں ارماں رہ گئے جس کی زیارت کے، لب عیسیٰ پہ آئے واز جس کی شان رحمت کے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہیں، اور آپ کی عظمت و شان، آپ کا حسن و جمال ان الفاظ میں بیان فرماتے ہیں، وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتُ عَيْنِي وَأَكْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ عرض کے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اے ساری کائنات کے آقا، اے ساری کائنات کے نبی، اے حسن و جمال کے تاجدار احمد مختار، آپ سے بڑھ کر کوئی حسن و جمال والا میری آنکھ نے کبھی نہیں دیکھا۔ وأجمل منك لم ترقت عيني، آپ سے بڑھ کر کوئی حسن و جمال والا میری آنکھ نے کبھی نہیں دیکھا۔ وأكمل منك لم تلد النساء، اور آپ سے بڑا صاحب کمال تمام جہاں کی عورتوں کی آغوش میں کبھی کوئی پیدا ہی نہیں ہوا۔ خلقت مبرئا من کل عیب، خالق کائنات نے، خالق حسن و جمال نے آپ کو ہر عیب سے بری اور پاک پیدا فرمایا ہے۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، گویا آپ کی مشیت ہی کے مطابق رب کائنات نے آپ کی تخلیق فرمائی ہے۔ اور پھر محبت کرنے والے، عشق والے، مودت والے شیخ سعدی شیرازی رحمہ اللہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حدیث عقیدت ان الفاظ میں عرض کیا، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، بعد خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اے حسن و جمال کے مالک اور اے نوع انسانی کے ساتھ سردار، آپ کے روئے منیر سے چاند بھی نور کی بھیک مانگتا ہے، اور بلا شبہ چاند کو بھی آپ ہی کے نور سے روشنی ملی ہے، ورنہ چاند کی حقیقت کیا ہے؟ چاند کی حقیقت ہی کیا ہے؟ لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ آپ کی تعریف کرنا، آپ کی ثنا کرنا، آپ کے اوصاف کو بیان کرنا، آپ کے کمالات کو بیان کرنا، اللہ نے آپ کو جو مرتبہ و مقام، جو عظمت و شان عطا فرمائی ہے، کسی بشر کی کیا کمال کہ آپ کی ثنا، آپ کی تعریف، آپ کی توصیف، آپ کے اوصاف کو ما حق ہو۔

0: آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا ہے. جو رب یہ ارشاد فرما رہا ہے وارا فانا لک ذکرک, اے میرے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ہم نے آپ کے ذکر کو ہمیشہ کے لیے بلند کر دیا ہے. بڑے بڑے بزرگان دین, عارفین, جنہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیۂ عقیدت پیش کیا, نذرانہ عقیدت پیش کیا, ان سبھی نے اپنے عجز و قصور کا اعتراف کرتے ہوئے قلم رکھ دیا, دم بخود ہو گئے, قلم کو رکھ دیا. علامہ جامی نے کتنی خوبصورت بات کی ہے, فرماتے ہیں ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب, ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب, ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی است. فرمایا کہ اگر میں ہزاروں مرتبہ مشک و گلاب سے کلیاں کر کے اپنا منہ صاف کر لوں, اپنے منہ کو صاف ستھرا کر لوں, زبان کو پاک اور صاف کر لوں, فرمایا ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیس, پھر بھی یہ میری زبان, میرا یہ منہ اس قابل نہیں ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ آپ کا نام نامی اسم گرامی اپنی زبان پر لا سکوں. ما ان مدحت محمدن بمقالتی لیکن مدحت مقالتی محمدی. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, یعنی میں نے جو کچھ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح کی ہے, تعریف کی ہے, آپ کا مقام بیان کیا ہے, جو کچھ لکھا ہے اور کہا ہے, میرا یہ اعتقاد ہے, میرا یہ ایمان ہے, میں نے اپنے ان کلمات سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذرہ برابر بھی مدح نہیں کی, نہ کر سکتا ہوں. میرا مقصد تو صرف یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام نامی اسم گرامی لے کر آپ کا نام بار بار لے کر اپنے کلام کو, اپنے شعر کو, اپنی گفتگو کو اس قابل بنا لوں کہ وہ لائق تعریف و تحسین بن جائے, میرے کلام کو خوبصورتی مل جائے, حسن مل جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے جو نام نامی اسم گرامی عطا فرمایا ہے, اس کا معنی ہی یہی ہے, حمدا یحمد تحمید. وہ ذات جس کی بار بار تعریف کی جائے, وہ تعریف کیا ہوا. اسی وجہ سے مفسرین کرام نے ارشاد فرمایا آپ کا نام نامی اسم گرامی اللہ تبارک و تعالی نے اس لیے رکھا ہے, لما حمدہ الاولون والآخرون, یعنی آپ تمام اگلوں اور پچھلوں نے, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, سلم کی اگلوں اور پچھلوں نے آپ کی حمد کی ہے, آپ کی تعریف بیان کی ہے, اور ازل سے لے کر ابد تک ہمیشہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف ہوتی رہے گی, آپ کا چرچا ہوتا رہے گا, کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے ذکر کو وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ہمیشہ کے لیے بلند فرما دیا ہے, اور اللہ تعالی نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ رحمت بنا کر اس کائنات میں مبعوث فرمایا ہے. آپ کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کی روشنی میں اپنی زندگی کے لیال و نہار گزاریں. اللہ تعالی ہمیں آپ کے ساتھ سچی عقیدت اور آپ کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علی الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: Coming up next is Bol Ke Lab Azad Hai Tere with Azad.
2: Continue listening to Inspire FM. Inspire FM.
3: Khayra zawj. The Prophet Muhammad

0: Muhammad sallallahu alayhi wa sallam said, "The most blessed nikah, marriage ceremony, is the one with the least expense spent on it."
1: Landlords, let us take away the hassle of letting your property. Our comprehensive services include tenant vetting, rent collection and service charges, maintenance and repairs. Ideal Properties has two branches and have been established over 20 years and have gained a wealth of knowledge and experience.
2: If you are thinking of selling or letting your property, then speak to a member of our knowledgeable team about a free no-obligation market appraisal.
1: We can also offer guaranteed rental income.
2: Contact us on either Luton 721110 or 696050. Ideal Properties. Service with a smile, whatever your needs.
3: Discord Pharmacy, your one-stop health and beauty pharmacy in Luton. Stockist of over 8,000 health and beauty products. At Biscott Pharmacy, we offer a range of services, including health advice and repeat prescriptions for collection and delivery to your home. We also offer a Hajj and Umrah vaccination. Come in and see us and ask about our stop smoking service. We're open 7 days a week till late, including bank holidays. Biscott Pharmacy, 157A Biscott Road, Luton. Call 457709.
4: Rishta Networking is back in a brand new location at the Amberley Gardens Marquee in Bedford. If you're looking for a spouse in a respectful halal environment, join us for an organized matrimonial networking event designed for serious marriage-minded Muslims. You'll have the chance to meet up to 50 potential matches in a safe, structured and comfortable setting and also enjoy a delicious three-course meal. Join us on Saturday, 12th of September from 11:30 a.m. to 4:30 p.m. at the Amberley Gardens Marquee in Bedford. Limited seats are available, so register now at rishta-networking.co.uk.
5: In Rabi al-Awwal, the month of the Prophet's birth, fasting carries deep spiritual importance because Mondays were cherished by the Messenger of Allah. The recommended days to observe these voluntary fasts are weekly, are on Monday and Thursdays. Remember, being consistent for 66 days allows a habit to be built. Why not start now? Make the most of this time and may Allah accept your fast and du'as. Ameen.
6: Can you imagine a child growing up without the love and protection of their parents? Over 39,000 children in Gaza have lost one or both parents in the most brutal circumstances, and many of them have permanent injuries. Agosh UK, Al Khidmat Foundation, has launched its Gaza Orphan Care Programme. Sponsor an orphan in Gaza for £42 per month or at agoshuk.org.
7: Richard didn't want to die, but he couldn't stop himself. The collision didn't kill him, but he wasn't wearing a seatbelt, so he hit the inside of the car. That didn't kill him either, but his internal organs carried on travelling until they hit his ribcage, and his lungs were punctured, and the main artery from his heart was torn. And that's what killed Richard.
8: From the studios of Inspire FM, the time is now midday.
9: बचपन से सुनते आए हैं ये नहीं कहना वो नहीं करना सवाल नहीं पूछना और फिर इसी रवैये से हमारे ज़हनी और माशरती मसाइल उलझते चले गए हमारे मसाइल हमारे हालात से नहीं हमारे ख्यालात से पैदा होते हैं और ख्यालात दुरुस्त किए जा सकते हैं मैं हूँ आज़ाद और अगर आप भी चाहते हैं कि हम सब आज़ाद हो सकें अपने ही पैदा किए हुए मसाइल से तो बात कीजिए क्योंकि अब बोल के लब आज़ाद हैं तेरे ओनली ऑन इंस्पायर FM.
10: Hello and welcome, ladies and gentlemen. Hello and welcome, Dallas, Fort Worth, and the whole world listening to Radio Azad, Voice of the People. Tamam sunne walon ki khidmat mein assalamu alaikum. A very, very warm welcome to the show. Sun rahe ji aap bol ke lab azad hain tere.
11: Bol ke lab azad hain tere.
10: बोल जबां अब तक तेरी है लहरों के दोष पे आवाज की इस खूबसूरत विषय से मुंसलिक हम और आप रहते हैं शो में जिसका नाम है बोल के लब आजाद है तेरे हम हैं आजाद आप हैं आजाद और लब हैं आजाद और आज
9: لسنر شو کا تیسرا پارٹ آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں جناب, اور بہت ساری نئی ڈیولپمنٹس کے ساتھ بہت اچھی اچھی خبریں آنے والی ہیں. جیسے آپ سے وعدہ کیا تھا 2025 جو ہے اس میں بہت مزے مزے کی خبریں آپ لوگوں کے لیے آ رہی ہیں. بہت جلد آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہم پس پردہ جو ہیں, بیہائنڈ دا سین جس کو آپ انگلش میں کہتے ہیں نا آج کل, اس میں ہم کیا کر رہے ہیں, لوگ کیا کر رہے ہیں, ریڈیو آزاد پہ کیا ہو رہا ہے, ریڈیو آزاد کے آنے والے ایونٹس کے بارے میں چھوٹی چھوٹی چیزیں اور بہت اچھی اچھی مزے کی چیزیں. جس کام کے لیے ریڈیو کھلا تھا ان چیزوں کی طرف آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ قدم بڑھاتے ہوئے, بالکل ایسے ہی کہ جیسے کوئی کہہ رہا ہو کہ ہم ان کے پاس جاتے تھے مگر آہستہ آہستہ. 972-501-9390, وہ لوگ جو بمپ انٹو جاتے دھڑلے سے جاتے ہیں جذبات میں اور اگلے بندے سے ٹکرا جاتے ہیں, پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہاتھ ملایا ہے, گلے ملے ہیں یا ٹکرا گئے ہیں, ان لوگوں کے لیے نہیں ہے یہ. سلو اینڈ اسٹڈی ونز دا ریسج, ٹھیک ہے. سو نمبر ہے اسٹوڈیو کا 972-501-9390, اور واٹس ایپ کا ہمارا نمبر 972-741-3883. دیکھتے ہیں کون ہے آج ہمارے ساتھ پہلے کالر آف دی ڈے. ریڈیو آزادی رون دی.
12: ہیلو, السلام علیکم.
9: جی وعلیکم السلام. وعلیکم السلام, کیسی ہیں؟
12: انرجی سے بھرپور. چلے تو کیا ہے, کٹ جائے گا سفر آہستہ آہستہ.
9: کٹ ہی جائے گا سفر,
12: کٹ ہی جائے گا سفر
9: آہستہ آہستہ.
12: بالکل بالکل, اور قدم اٹھاتے رہنے ہیں ہم نے.
9: آئی تھنک لیڈی کا نام تھا مسرت نذیر, ہے نا؟
12: بالکل مسرت نذیر ہے. بڑا خوبصورت یہ ہے, آپ اس کو غزل کہہ لیں, گیت کہہ لیں, جو بھی کہہ لیں, لیکن اٹ واز ون آف دا بیسٹ.
9: اور اس زمانے میں نا, اس زمانے میں ناہید اختر تھیں, نور جہاں تھیں, مہناز ترنم ناز تھیں, مہناز تھیں, اور اس میں ایک دم ایک ماڈرن سی ایک لیڈی آئی, بال انہوں نے پیچھے کی طرف کیے ہوئے, کینیڈا کا یہ سٹائل تو لوگوں کو بہت پسند ہے, اور پھر وہ گانا اتنا اچھا تھا کہ ہر عاشق کی زبان پہ تھا.
12: بالکل بالکل, بہت ہی خوبصورت. آج کے دن میں سوالات یہ پوچھوں گی دو, کہ ہم پازیٹیوٹی اور نیگیٹیوٹی سے ریلیٹڈ میں اگلا مطلب اس کو سیکوینس میں پوچھتی ہوں, کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ زندگی میں جو ہماری تھاٹس ہیں وہی زندگی کا ہمارا نچوڑ بنتا ہے, کہ جس طرف آپ کی سوچیں آپ کو لے جاتی ہیں, راستہ وہی, منزل وہی ہوتی ہے. تو ویژولائزیشن کی ٹیکنیک یا پازیٹیو تھنکنگ کے اثرات جو ہے اتنے گہرے ہیں کہ اگر ہم سوچیں کہ اپنے سوچ کا دھارا بدل دیں تو کہاں سے کہاں پہنچ سکتے ہیں. لیکن دنیا میں کروڑوں کی آبادی میں کیوں ہمیں یہ سب کچھ پتا ہوتے ہوئے ہم سوچ کا دھارا, ویژولائزیشن, یہ ساری چیزیں ہم کرتے ہوئے بھی اپنے گولز کیوں نہیں اچیو کرتے, اور کہاں ہنڈرنسز, کہاں رکاوٹیں ڈالتے ہیں کہ وہ چیز ہو نہیں پاتی؟
9: دیکھیں, اس میں سے پہلا تو بڑا سمپل سا کٹ ٹو دا چیز جو جواب ہے نا, وہ یہ ہے کہ ہم یہ چیزیں چاہتے ہی نہیں ہیں. ہم چاہتے ہیں لیکن نہیں چاہتے. کسی چیز کی خواہش ہونا, کسی لوگوں کی دیکھا دیکھی کسی چیز کو چاہنا, دل میں امنگ پیدا ہونا اور اس کی چاہ رکھنا, یہ ایک اور بات ہے. پھر اس کو پریکٹیکل دنیا میں گراؤنڈ ریالٹیز کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے لیے کوشش کرنا, اس کے لیے پلان بنانا, اس پلان میں راستے میں آنے والی جب ہرڈلز ہوتی ہیں ان کو ڈیل کرنا, جب یہ ہم سارے کام نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے ہم یہ چیز ایکچوئل میں چاہتے ہی نہیں ہیں. کیونکہ اگر ہم چاہتے تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اگر ہم ریئل میں کوئی چیز چاہتے ہیں تو پھر جتنا میں نے آپ کو یہ سیکوینس بتایا ہے, پھر ہماری نیت, ہمارے الفاظ, ہمارے ایکشنز اور ہمارے ریزلٹس, یہ سب ایک جگہ پہ کوئنسائڈ کرنے چاہیے, کنورج کرنے چاہیے, اور ریزلٹ آتے رہیں گے آہستہ آہستہ. اچھا, اب اس میں لوگ کہتے ہیں جی کہ راستے میں جب ہرڈلز آتی ہیں, مشکلیں, پریشانیاں آتی ہیں, تو اٹس آل پارٹ آف دا پلان. پلان جب آپ بناتے ہیں تو جذبات میں آ کر نہیں بناتے, اس میں تمام گراؤنڈ ریالٹیز دیکھی جاتی ہیں, اسٹرینتھس, ویکنیسز, اپرچونیٹیز, تھریٹس, سب دیکھی جاتی ہیں. پھر ان سے لڑیں گے کیسے؟ آپ کے پاس ابھی ہے کیا, کیا ریسورسز ہیں, کیا انرجی ہے آپ کے پاس, کیا گفٹ ہے آپ کا, کس قسم کے دوست ہیں آپ کے, کس قسم کا انوائرمنٹ ہے آپ کا, اس سے باہر نکل کر اگر بہتر بنانا ہے جو ہے اس کو ساتھ استعمال کرنا ہے, اور جو چاہیے اس کے لیے کام کرنا ہے. جب یہ ساری چیزیں اس طرح سیکوینس میں بن جائیں گی اور آپ کے ذہن میں جو امیج ہے وہی آپ کا گول ہوگا. کبھی کبھی نا یہ ٹنل ویژن تھوڑی سی کر لینا کسی چیز کو پانے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے, تاکہ آپ فوکس رہ سکیں اور آپ بلائنڈڈ نہ ہو سکیں اور اس ہاؤلنگ کی وجہ سے ڈر نہ جائیں جو دنیا آپ پہ کر رہی ہے, تاکہ آپ سٹیٹس کو مینٹین کریں. یہ دونوں چیزیں استعمال کرنے کے لیے اپنے تھوڑا سا جو آؤٹ ورلڈ کی جو ورلڈ ہے اس کو بلاک کرنا پڑتا ہے اور کام کی طرف لگنا پڑتا ہے. آگے جا کر پھر آپ کو سب چیزیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں, کیونکہ آپ نے بیسک پہ کام کر لیا ہے. لوگ آپ کو شروع میں ہی روک لیں گے, ایک کریٹو پروڈکٹیو تھاٹ, سٹیٹس کو کوئی چیلنج کرنے والی چیز شروع میں ہی آپ کو روک لیا جائے گا. اور اگر آپ اس وقت تھوڑا سا پریشر ہینڈل کر لیں اور ایک انوائرمنٹ کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں, جیسے ڈبل ڈسٹ پروف فیکٹریز میں ایمونیشن اور چیزیں بنتی ہیں نا, اس طرح اگر آپ ایک انوائرمنٹ کریٹ کر لیں اپنے اندر, ایک ببل کے اندر اگر آپ بیٹھ کر کوکون میں یہ چیز ڈیولپ کر لیں شروع میں, پھر آہستہ آہستہ اس کو باہر نکالیں, اور اس وقت باہر نکالیں جب انوائرمنٹ سازگار ہو, اور تو پھر آپ کو اتنی آگے سے جو ہرڈلز آبسٹیکلز چیلنجز جو ہیں نا وہ اتنے شدید نہیں ہوتے. لیکن کچھ لوگوں کو ایک دم ہی ستیہ کا گیان ہوتا ہے اور وہ ہتھوڑا لے کے نکل آتے ہیں باہر, اور اس کے بعد لڑائی مارا ماری میں ساری انرجی ویسٹ ہو جاتی ہے, اس میں جتنے رشتے ہوتے ہیں وہ بھی خلاف ہو جاتے ہیں, جو اسٹرینتھ ہوتی ہے دوستوں کی وہ بھی آپ کے خلاف ہو جاتی ہے. تو اس کو اسمارٹ طریقے سے منوور کرنا ہوتا ہے, اس میں ویئر اینڈ ٹیئر کم سے کم رکھی جائے. انفارمیشن صرف نیڈ ٹو نو بیسس پہ ہوگی, صرف ان لوگوں کو جو امپورٹنٹ ہیں اس وقت, جن کا انٹیگرل پارٹ ہے اس چینج کو لے کر آنے میں, چاہے وہ پرسنل ہے یا پھر اس میں اور لوگوں کی زندگی میں بھی ہے, جیسے کلیکٹیو لیول پہ بھی ہے چیز. تو پھر آہستہ آہستہ آپ آگے لے کے آئیں گے تو مینیفیسٹیشن جو ہے وہ چیزوں کی بہت آسان ہو جائے گی. مینیفیسٹیشن تب اسٹرانگ ہوتی ہے, شروع میں ایک ویک آدمی جب جم جانا چاہتا ہے تو وہ اگر اسٹرانگ باڈی کو مینیفیسٹ صرف تب ہی کر پائے گا جب اس کا ڈائٹ کا پلان, اس کا ایکسرسائز کا پلان, اس وقت جو ریئلٹی میں اس کی فزیک ہے اس کے حساب سے سلولی اینڈ گریجولی وہ بلڈ کرے گا. اور اس کے بعد ایک ایسا وقت آئے گا کہ جب آپ ایکسرسائز نہیں کریں گے تو آپ بے چین ہو جائیں گے, آپ ڈسٹرب ہو جائیں گے, آپ کے باقی کام ٹھیک نہیں ہو رہے ہوں گے, آپ کو جو ڈوپامین سیروٹونین انڈورفنز کی جو ہٹ ملتی ہے وہ نہیں ملتی. تو اب آپ جو مرضی ادھر ادھر سے کر کے آپ نے جم پہنچنا ہوتا ہے. یہ طریقہ ہوتا ہے کسی چیز کو مینیفیسٹ کرانے کا. شروع میں مشکلیں جب آتی ہیں, نیورو پیتھ ویز چینج کرنے ہوتی ہیں, تمام انوائرمنٹ کے اگینسٹ آپ کو جم کے لیے ٹائم نکالنا ہوتا ہے, چاہے دوست کوئی پکڑ لے اس کو ساتھ لے کے جانے کے لیے موٹیویشن کے لیے, چاہے آہستہ آہستہ آہستہ کرتے کرتے کرتے ایک ایسا وقت آتا ہے کہ انٹرنل سسٹم مجبور کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کو یہ کام کریں, ورنہ آپ کو سکون نہیں آئے گا, آپ اچھا فیل نہیں کریں گے, آپ بیمار بیمار سے رہیں گے. تو اس سے آسانی ہو جائے گی اس باڈی کو مینیفیسٹ کرنا جو آپ نے سوچی تھی یا ڈریم کیا تھا. بالکل اسی طرح ہر پلان کو اسی طرح پروٹیکٹ کر کے لے کے جایا جاتا ہے. ہر خواب آپ کے بیٹے کی طرح یا بیٹی کی طرح ہے. اس طرح سمجھاؤں گا تو بات بڑے آرام سے سمجھ آ جائے گی. ہم خود سارے غلط کام کرتے ہیں لیکن بچوں کو وہی غلط کام نہیں کرنے دیتے, بلکہ ان کی شروع کی فاؤنڈیشن ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ آگے جا کر یہ وہ غلط کام نہ کریں. بالکل اسی طرح ہر خواب کو بچے کی طرح ایکسٹرنل انٹرنل انوائرمنٹ سے پروٹیکٹ کر کے صحیح کر کے رکھنا پڑتا ہے, اسی لیے وہ چیز سلولی اینڈ گریجولی اچھی طرح سے پروان چڑھتی ہے اور ایوالو ہوتی ہے اور وہ بنتی ہے جو آپ اس کو بنانا چاہتے ہیں.
12: صحیح. تو میں جو سمجھی کہ پہلے آپ نے جو چیزیں کرنی ہیں تو پہلے اس کو انر اپنی ورلڈ میں پورا ڈیزائن کریں, اس کے متعلق سوچیں, پلس مائنسز ہر طرح سے پاسبلی جتنا بھی کر سکتے ہیں اس کو انٹرنلائز کر کے پھر ایکسٹرنل اس پہ لے آئے.
9: جی ہاں, ایک یہ, اور دوسرا یہ کہ کبھی کبھی جب بہت سخت آگے سے مار پڑ رہی ہو, گھر سے پڑ رہی ہو, انوائرمنٹ سے پڑ رہی ہو, جس جگہ پہ آپ ہوں اس وجہ سے پڑ رہی ہو, کسی بھی وجہ سے, نہ جاننے کی وجہ سے پڑ رہی ہو, اس وقت مار کھانے کی نا طاقت اپنے اندر پیدا کریں کہ کہیں نہ کہیں جب بھی آپ باہر نکلیں گے, جس سٹیج پہ بھی آپ باہر نکلیں گے, ایک فرسٹ سٹیج پہ باہر نکل آئیں گے آپ تو زیادہ مار پڑے گی, سیکنڈ پہلے سٹیج پہ کام کر کے سیکنڈ سٹیج پہ آئیں گے تو کم مار پڑے گی, سیکنڈ سٹیج کو اگر آپ ہینڈل کر لیتے ہیں ایک طریقے سے پلان کر کے تو تھرڈ سٹیج پہ اگر آپ باہر آتے ہیں تو پھر اس سے بھی کم مار پڑتی اور اس سے بڑی آسانی سے چیزیں ہو جاتی ہیں. تو جب بھی کوئی پلان کرے, ہم میں سے بہت سارے لوگ جذبات میں مارے جاتے ہیں, کسی کو کوئی چیز پروو کرنے میں اور وقت سے پہلے پروڈکٹ اور سروس کو باہر نکالنے میں. اسی لیے پری میچور کوئی بھی چیز جب آتی ہے, ایون جب بچہ پیدا ہوتا ہے پری میچور اس کو کتنی مشکل ہو جاتی ہے, بالکل اسی طرح پری میچور پلان شیئر کر دینا, پری میچور ہاف ہارٹیڈ یا نا جو ہاف ورکڈ آن چیزوں کو وقت سے پہلے باہر لے آنا, وہ اپنے لیے بہت ساری مصیبتیں اور آبسٹیکل لے آتے ہیں اور ان کو دور کرتے کرتے آپ کا دھیان مشکلات اور پریشانیوں پہ چلا جاتا ہے اور اصل گول مس ہو جاتا ہے. تو یہ بھی دوسری چیز ہے جس کا آپ کو خیال رکھنا ہے پلاننگ کے اندر.
12: اچھا, ایک اور اس پہ پوچھ لیتی ہوں کہ جب ہم یہ سب کر رہے ہوتے ہیں اور بہت پازیٹیو ہوں اور کہیں نہ کہیں ہرڈلز کی وجہ سے جب نیگیٹو دھارے پہ چل پڑیں, پھر واپس پلٹ کے کیسے اپنے آپ کو لے آئیں؟ اگر آپ جواب اس کو کنٹینیو کرنا چاہیں گے اگر کوئی کال پہ نہیں ہے تو.
9: جی, میں بالکل ساتھ ساتھ کنٹینیو کرتا ہوں اسی بات کو. یہ جو آپ کا سوال ہے نا کہ جب آپ کسی راستے پہ چلتے چلتے ایک وقت آتا ہے جب نیگیٹو دھارے پہ چلے جاتے ہیں, دیکھیں یہ تب ہوگا جب آپ لاز آف یونیورس کے ساتھ الائنڈ نہیں ہیں. کہتے ہیں نا پاور, آئی تھنک لارڈ ایکٹن تھا جس نے کہا تھا کہ پاور کرپٹس اینڈ ایبسولوٹ پاور کرپٹس ایبسولوٹلی. پاور صرف پاور کے لیے آپ نے نہیں حاصل کرنی ہے, پاور آپ نے چینج کے لیے, کنسٹرکٹیو چیزوں کے لیے، پروڈکٹیو ہونے کے لیے آپ نے پاور اگر لی ہے تو اس پاور کا استعمال کرنے کے لیے ہمیشہ اس پاور کو کسی نہ کسی کے انڈر رکھنا ہوگا. اور دنیا میں اگر آپ کو کوئی نہیں ملتا تو یونیورسل لاز ہے، رب نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ نیت، اس میں بھلائی ہونا، اچھائی ہونا، دور رس نتائج، جو یو نو فور سائٹڈنیس لوگوں کے لیے اچھی چیز اس کے اندر ہونا. اگر آپ یہ کوئی سسٹم آپ ایسا بنانا چاہ رہے ہیں جس کا کوئی مقصد ہے، یہ جب آپ تمام چیزوں کے ساتھ اس کو الائن کرتے رہیں گے، دیکھتے رہیں گے کہ ویژن کس طرف جا رہی ہے، کہیں آپ جو بھی اس کے ساتھ پرکس آ رہے ہیں یا جو فیسلٹیز اس کے ساتھ آپ کو مل رہی ہیں یا جو بھی پاور آپ کو ساتھ ساتھ مل رہی ہے، ایکچوئل میں وہ مقصد نہیں تھا، وہ سب بائی پروڈکٹ ہے. اپنی چیز کو اپنے کام پہ دھیان رکھنا ہے کہ اس پروڈکٹ کو یا سروس کو نکھارتے رہنا ہے ایکسیلنس کی طرف. اس سے آپ کو نہ کبھی پرائیڈ کی اس کے اندر فیلنگ آئے گی جس میں آپ مارے جاتے ہیں، جس میں ایگو کا کبھی مسئلہ آپ کو، فالس پرائیڈ یا ایگو کا کوئی ایشو نہیں ہوگا. اس میں لوگ جو کچھ بھی کہتے رہے، ایک وقت لوگ آپ کے خلاف تھے، اب لوگ آپ کے ساتھ آ جائیں گے. جب پاور زیادہ آتی جائے گی، کوئی کام بڑھتا جائے گا، پھر لوگ آپ کے خلاف بھی ہوتے جائیں گے. کچھ اندر سے خلاف ہوں گے، کچھ باہر سے خلاف ہوں گے. اس تمام کو ہینڈل کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ جس فاؤنڈیشن کے اوپر وہ چیز بنی ہے، جس بلیف کے اوپر وہ چیز بنی ہے، اس کو انٹیکٹ رکھنا ہے اور اس کو مضبوطی سے تھامے رکھنا ہے. یہ اگر آپ کی پرسنالٹی کے اوپر بھی آپ کام کرنا چاہتے ہیں، یہ اس کے لیے بھی اٹ ہولڈز گڈ. یہ آپ آرگنائزیشنز کے لیے بھی اگر کام کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے بھی ہے. یہ آپ اپنی فیملی پہ کام کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے بھی ہے. اور آپ نے کوئی مقصد زندگی میں اچیو کرنا ہے، کوئی بڑا کام زندگی میں کرنا ہے جس کے بہت سارے لوگوں پہ افیکٹس ہوتے ہیں، اس کو بھی آپ نے الائنڈ رکھنا ہے اپنی فلسفی کے ساتھ جس کو پہلے دن آپ نے شروع کیا تھا، اور آہستہ آہستہ اس کو سیمنٹ کرتے ہوئے بہتر سے بہتر کرنا ہے. اور جو بھی چیلنجز آئیں گے اس میں ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ نکلے کس مقصد کے لیے تھے، کرنا کیا تھا. اکیلے تھے تو تب کیا مقصد تھا، دو تین لوگ تھے فیملی میں، دو لوگ تھے تو ان کا کیا مقصد تھا، گول کیا تھا، اس کو سامنے رکھنا ہے. اپنی اپنی میں نہیں پڑ جانا. اسی لیے کلیکٹیو گولز جو ہے نا، اور ہمارا معاشرہ، ہماری کمیونٹی جس دنیا سے ہم آئے ہیں، اس میں انڈیویجول سکسیز تو بہت لوگوں کو مل جاتی ہے، کلیکٹیو نہیں ملتی ہے. کیونکہ اس میں ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا، اس میں پالیٹکس ڈال دینا، اس میں جذبات اور ایموشنز اور اپنی انسیکیورٹیز اور کمپلیکسز بندوں کے ڈال دینا، یہ کہانیاں ساری دنیا کی ساری فلموں میں وہیں سے بنتی ہیں کہ ایک آدھ ولن کہیں سے ایک ایموشن ولن بن جاتا ہے، کوئی ایک بندہ ولن بن جاتا ہے، کوئی ایک انوائرمنٹ ولن بن جاتا ہے، اور آپ اسی کے خلاف اسٹرگل کرتے کرتے اپنی ساری انرجیز. پھر دو گروپس بن جاتے ہیں. یہ گروپس ود ان اے گروپ کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے. اسی لیے میوٹنی کرنے والے کو کتاب کے اندر بتایا گیا ہے کہ اس کو آپ نے معاف نہیں کرنا، سخت ترین سزا ہوتی ہے. کیونکہ اس طرح پھر اور لوگوں میں بھی یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں. لیکن آپ انوائرمنٹ ایسا بنائیں کہ اس میں کم سے کم میوٹنی اور گروپس اور یو نو آپس میں یہ معاملات پیدا ہوں. اور اس قسم کے جو بھی بندہ یا اس قسم کے معاملات جو آپ کی فلسفی سے الائنڈ نہیں ہیں، ان کو شروع میں آپ نے باہر نکال کے سائڈ پہ رکھنا ہوتا ہے، چاہے جتنا مرضی نقصان ہو جائے. کیونکہ نقصان صرف ایک ہوگا، اگر آپ فلسفی سے ہٹ گئے، مشن اسٹیٹمنٹ سے آپ اپنی ہٹ گئے، اور جو آگے آپ نے دیکھا ہوا تھا اس مقصد سے اگر آپ ہٹ جاتے ہیں، کسی بھی کی محبت میں، کسی کے فیورٹزم میں، یا کسی کی ضرورت کے تحت، تو آگے جا کے پھر نقصان ہو جائے گا آپ کو. تو اسی لیے مقصد کسی بھی چیز کا پرائم امپورٹنس کا ہوتا ہے. رشتے کی سول، جو بھی آپ کا رشتہ ہے، اس کی سول سے آپ جب تک ہٹ جائیں گے تو جتنی مرضی محبتیں، عزتیں اور کہانیاں آپ لے کے آئیں، جب تک وہ سول مسنگ ہے. انسان کی باڈی میں جو کچھ ہیں، کیمیکلز، ایلیمنٹس، یو نو منرلز، جو کچھ بھی ہیں، آپ سب کا سب بھی لے آئیں، سارا کچھ ایک جگہ جمع بھی کر دیں، جتنی مرضی سائنس لڑا لیں، روح آپ نہیں پھونک پائیں گے اس کے اندر. تو روح جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. روح چاہے عبادت کی ہو، روح چاہے رشتے کی ہو، روح چاہے محبت کے اندر ہو، روح کسی بھی آرگنائزیشن کی اسپرٹ میں ہو، ہر چیز روح پہ کھڑی ہے. اور باقی سب کا سب جو ہے اس کو ساتھ لے کر چلنا، اور اس کو پلان کر کے اس کو روح اسپرٹ آف دا مشن کے ساتھ چلنا ہوتا ہے، ورنہ کوئی بھی چیز اینڈ تک نہیں پہنچ پاتی.
12: صحیح، بالکل. پوزیٹیوٹی اور
9: میرے ساتھ رہیں گے، میرے ساتھ رہیں گے. آپ کا دوسرا کال ہولڈ کیجیے گا. ہمارے ساتھ جناب ایک مہربان ہیں، ان کو بھی ہم لیتے ہیں، بڑی دور سے ہیں، ان کو بھی آن ایئر لیتے ہیں ہمارے ساتھ. ویڈیو آزاد، یور آن ایئر.
13: آزاد جی، سر شریکال، السلام علیکم. جی
9: سر شریکال، السلام علیکم. کیا حال ہے سر؟ ٹھیک ہو؟
13: بالکل بڑھیا سر جی.
9: تھانو بور تے نہیں کیتا پچھلی کنورسیشن دی سمجھ آ رہی سی؟
13: آ رہی سی سر، لائک اور دھیرے دھیرے یہ چیزیں میں ریلیٹ بھی کر رہا ہوں، کر پا رہا ہوں اپنے ساتھ. بیکاز اب میں نے محسوس کیا ہے کہ انٹل انلیس آئی مین ٹو ڈو سم تھنگ آئی شوڈنٹ ڈو اٹ، اینڈ ناؤ آئی اسٹارٹڈ ڈوئنگ تھنگس بائی ایکچولی لائک یو نو ابھی مجھے لگتا ہے کہ مجھے یہ چیزیں کرنی چاہیے، مجھے محسوس ہو رہا ہے تو میں کر رہا ہوں، تو مجھے اچھی بھی لگ رہی ہیں. پہلے میں صرف کر رہا تھا، उसमें ये डिफरेंस आ रहा था और मुझे समझ नहीं आ रहा था. आई वॉज गेटिंग कंफ्यूज एंड आई वॉज वेस्टिंग टू मच टाइम थिंकिंग अबाउट थिंग्स एंड इन रियलिटी वो मेरे हेड स्पेस में ऐसे मुझे कंफ्यूज कर रही थी कि जैसे दे एक्चुअली एग्जिस्ट बट दे डोंट एग्जिस्ट, इफ यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से.
14: या उसके लिए आपका ना सिंपल तरीका है जो कि आपको करना है, जब भी आप किसी चीज के बारे में सोचते हैं और एक सोच में एक ऐसा लेवल आ जाता है जहां सोच गोल दायरे में घूमना शुरू हो जाती है या उस सोच के गुंजल बनने शुरू हो जाते हैं, आप स्ट्रेस्ड आउट होना शुरू हो जाते हैं, आपको एंग्जाइटी होना शुरू हो जाती है या आपको लगता है कि मैं फंस गया हूं, मैं इससे बाहर नहीं निकलूंगा, तो उसी के लिए बोल क्लब आजाद है तेरे को आपने यूज करना है. बहुत सारे लोग जिनको मैं कहता हूं, आप जिस सफर में हैं, अगर ये सफर नया है तो रास्ते में आप मैप देखते हैं, रास्ते में आप गूगल करते हैं, ये तमाम चीज़ें इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता अपनी डायरेक्शन को सेट करने के लिए होती हैं, बजाय इसके कि आप परेशान हो जाएं. आपने जैसे गूगल मैप्स निकाल के रास्ता ले लेते हैं, बिल्कुल इसी तरह ज़िंदगी में भी जब आप कुछ सोचने लगते हैं, जब आप सेल्फ डेवलपमेंट के रास्ते पर होते हैं, इसमें कुछ चीज़ें नई होंगी, कुछ पुरानी होंगी, कुछ चीज़ों को शुरू में अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम आती है, कुछ एंगल्स मिसिंग हो जाते हैं, तो उसमें जैसे आप बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, ऐसे बिल्कुल आपने अपना जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है उसको उठाना है और उसको शो में लेके आना है और उस शो में हम वो गुंजल भी खोलने की आपके साथ कोशिश करेंगे. और बहुत सारे लोग जो ये सब सोचते हैं लेकिन उनको ये नहीं पता कि इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करके उसमें से बाहर निकलना है आपने, तो ये आपने करना है. तो जो भी गुंजल बनेगा, जहाँ पर भी कोई परेशानी होगी, जहाँ पर भी लगेगा कि आगे कोई रास्ता नहीं है, वहाँ से ही एक्चुअल में रास्ते मिलते हैं. सिर्फ उसको देखने का एक तरीका होता है और उसको जब आप मकसद से अलाइन करते हैं, रिजल्ट्स को सामने लेके आते हैं, तो वो तरीका बिल्कुल वहाँ पे जहाँ एक दरवाज़ा नज़र नहीं आ रहा होता वहाँ 10 दरवाजे खुले होते हैं, उनमें से आपने एक लेना होता है और उसके प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, वो फिगर आउट करना होता है इसकी क्या पैकेज डील है, फिर आप वो रास्ता लेते हैं. उसमें आप कम्फर्ट भी आपको मिलती है और उसके जो चैलेंजेस होते हैं उसका भी आपको पता होता है कि मुझे इसको कैसे हैंडल करना है. ठीक हो गया.
13: और मैंने इस दौरान मैंने एक और चीज ऑब्जर्व करी है कि जब मैं ऐसे गुंजलदार सोचों में फंस जाता हूँ ना, तो मोस्ट ऑफ द थॉट्स आई गेट दे आर नेगेटिव. सो अभी मैंने अपने आप को और पहले मैं उसके बारे में सैड हो जाता था लाइक ये सोच के, बट नाउ आई स्टॉप डूइंग दैट.
14: अच्छा आप अभी आपने एक काम करना है, ये जब आप सोचते सोचते एक जगह पे पहुंचे जहां आपको लगे कि सोचों के गुंजल बन रहे हैं या एक विशेष साइकिल में आप फंस गए हैं, तो और आपकी जो भी थॉट्स उसके बाद आपने कहा है जो इनिशिएट करती हैं या आपको घेर लेती हैं, वो थॉट्स हैं जो नेगेटिव हैं, तो आपने समझना है वो जानबूझ कर नहीं आ रही हैं. एक तो जो कुछ आप पिछले 25-30 साल से सोचते रहे हैं, करते रहे हैं, आपके जहन का हिस्सा बन गया, आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन गया, जो आपने देखा, जो आपने सुना, जो आपके साथ हुआ, जो इर्द गिर्द हो रहा था, इन तमाम चीज़ों का मिला जुला जो रुझान है वो पहले से आपके ब्रेन में स्टोर्ड है, वो आपकी एक हद तक सोचने की पर्सनैलिटी बन जाता है. एक दूसरा, क्योंकि आप एक रास्ते पर जा रहे होते हैं तो उस वक्त जब आपको नहीं पता होता तो आप थक जाते हैं, वीक हो जाते हैं, तो जब भी आप वीक होंगे ना तो जो भी आपको थॉट मिलेगी वो भी कमज़ोर होगी. थका हुआ बंदा, एग्जॉस्टेड जो आदमी होता है ना, उसके पास और एनर्जी आगे बढ़ने के लिए या मुख्तलिफ चीज़ों को देखने के लिए जो उसको एनर्जी चाहिए वो ख़त्म हो जाती है, तो जो वीक सी एनर्जी बचती है ना उसके मुताबिक ही फिर आप ऑपरेट कर रहे होते हैं. तो ये कसूर जो है आपका या किसी का भी नहीं है कि उसको जब वो सोचने के गुंजल बनते हैं तो वो उसमें से जो थॉट्स, इसीलिए आपने देखा होगा वीक लोग क्या करते हैं, स्ट्रांग बंदा जब लड़ाई करता है वो डिफरेंटली लड़ाई करता है, वो अगर वो जिस्मानी तौर पे लड़ाई करता है तो उस तरह करता है, अगर जबानी तौर पे वो लड़ाई कर रहा होता है किसी बंदे से, अपना आर्ग्यूमेंट कर रहा होता है, तो वो बड़ा सांस पे उसका काबू होता है, वो आर्ग्यूमेंट दे रहा होता है, उसको सांस नहीं चढ़ जाते या वो गुस्से से पागल नहीं हो जाता. गुस्से से किसी चीज़ में भी पागल होने की एक निशानी ये है कि आप वीकर फुटिंग पे हैं, और वीकर फुटिंग के मतलब नहीं कि आप का आर्ग्यूमेंट स्ट्रांग नहीं है, उसका यह मतलब है कि अब आपको यह पता है कि यह बात 100 दफा पहले हो चुकी है और इस बंदे को समझ नहीं आई. अब आपको गुस्सा इसलिए आ रहा है कि आपको पहले से पता होता है कि इसका आउटकम क्या आना है, फिर मैं यहां मगज मारूंगा, जान अपनी जो है वो जोखिम में डाल के गुस्सा करूंगा, एनर्जी वेस्ट करूंगा अपनी, और फिर कुछ दिनों के बाद वही मामला होगा जो पहले था. तो ये आपने समझना है कि जब भी वहां पर आपको लगे कि आप एक हद, ये बिल्कुल एक्सरसाइज की तरह है, जब मैं जिम जाता हूँ ना, स्विमिंग करता हूँ, जब मुझे कभी कभी आप बहुत अच्छी एनर्जी में होते हैं, आप 50 लेंथ से उससे आगे कर लेते हैं, कभी कभी शुरू से आप यकीन करें, अगर सच में आपको बताऊँ ना, ये मैं एक शो करूँगा जिसमें मैंने आपसे कहा था आप ज़िंदगी में कोई भी काम करते हैं, कोई भी आप काम करते हैं, आपने मुझे बताना है कि मैं ये काम करता हूँ, मैं उसमें से उसी काम के अंदर से आपको पूरी जिंदगी के सबक जो है ना, जो लेसन हैं जो उस काम से सीख सकते हैं। कोई लेडी कहती है जी मैं तो हाउसवाइफ हूँ, मेरा तो कोई काम ही नहीं है। हाउसवाइफ होने में आप क्या क्या सीख सकते हैं जब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा तो आपको लगेगा पूरी दुनिया में सब कुछ आप सीख भी सकते हैं और सिखा भी सकते हैं। कोई बंदा कहेगा मैं स्पोर्ट्समैन हूँ, मैं उसको स्पोर्ट्स से वो सब सिखा दूंगा जो पूरी जिंदगी में आप अप्लाई कर सकते हैं और उसके रिजल्ट आ जाएंगे। कोई बंदा कहे मैं फाइनेंशियल कंसल्टेंट हूँ, मैं उसमें से आपको बता दूँ। आप कुछ भी बताएं कि मैं ये काम करता हूँ जिसकी सिग्निफिकेंटली आपके ख्याल से कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन हर चीज की वैल्यू है। सिर्फ हमने वो जो सीखा है जो हम रोज कर रहे हैं, अगर आप कार्पेट क्लीनर भी है ना तो आप जो रोज कर रहे हैं या दुकान में किंग आप काम करते हैं, सफाई का काम करते हैं किसी गैस स्टेशन पे, वो भी मुझे आप बताएं तो मैं आपको उससे बताऊंगा कि उसको कैसे आप अपनी पूरी जिंदगी साफ कर सकते हैं, रिश्ते साफ कर सकते हैं, सोचें साफ कर सकते हैं, सब कुछ किया जा सकता है और ये उसी चीज से सीखा जा सकता है जो आप कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर मैं इस थॉट को छोड़ के आगे चलना चाहूंगा इस बात को कि इससे अगर रिलेटेड आगे कुछ पॉइंट्स हैं तो आप जरूर बात कर सकते हैं। हीरा सिंह जी,
13: हाँ जी सर, मैंने ना
14: अभी आपको समझे कि वो थॉट्स कहाँ से आती हैं, वो क्यों exactly. हो जाती हैं, वो क्यों नेगेटिव हो जाती हैं और उस वक्त आपको, हाँ ये बात जो मैं आपसे अगली करना चाह रहा था कि जब भी आपको लगे कि आप सोचने की कोशिश करते हैं आप फंस जाते हैं, आपको स्ट्रेस होने लगता है, आप एंग्शियस हो जाते हैं तो, और या फिर आप नेगेटिव हो जाते हैं या इरिटेबल हो जाते हैं आप, तो आपने उस बात को वहीं पर रोक देना है या वहां से आपने अपना कोई भी फेवरेट काम है जो आप करते हैं, मूवीज अच्छी लगती हैं तो मूवी देखें, एक्सरसाइज कर सकते हैं तो इससे बेहतर और कोई चीज नहीं है। आपने उस थॉट को वहीं पे रोकना है कि आई विल गेट टू यू वंस आई एम डन विद ऑल दीज थिंग्स। तो जब आप कोई, या आपने किसी दोस्त से मिलना है या जहां से आपको बेहतर एनर्जी मिलती है, बच्चों से, बड़ों से, दोस्त से, कहीं से भी आपने करके वो एनर्जी इकट्ठी की, आपने अपना काम किया और दोबारा उस थॉट को आपने टैकल करने की कोशिश की, तो ये समझना जरूरी है जब मैं थक जाता हूँ किसी चीज़ को करते करते तो मैं उस चीज़ को छोड़ देता हूँ। ये मैंने सीखा था एक ज़माने में जब मैं पूल खेला करता था और बहुत दिल के साथ मैं अपना गेम, मैंने पूल और ये जो दूसरी स्नूकर ये एक ज़माने में शुरू की थी, एफएससी के ज़माने की बात है, तो खेलते खेलते वो मैं अच्छे होते होते तमाम जो चैम्पियंस थे उन सबको हमने हरा दिया। एक ऐसा बंदा रह गया था जिसको हराना बहुत मुश्किल था, वो बहुत सोच समझ कर, बहुत टाइम लेकर, इतने कैलकुलेटेड शॉट करके थका देता था आदमी को कि वो जो आपका जो एड्रेनलिन रश होता था ना वो ख़त्म हो जाता था। तो उस बंदे को बहुत सोच समझ कर मैं ऑब्जर्व करता था कि कोई उसको नहीं हरा पाता था, हमेशा वो जीत जाता था। तो मैंने सोचा इसको कैसे हराएं, तो और उसके बाद मैंने कुछ दिन के लिए गेम छोड़ दी क्योंकि मैं जो शॉट्स वगैरह खेलने लगता था ना मैं इरिटेट हो रहा था, तो वो शॉट्स जिस तरह एक्यूरेसी से जाती थी वो जा नहीं रही थी, मेरे आइडियाज़ गलत हो रहे थे। तो बहुत ज़्यादा जब आप किसी चीज़ पे फोकस करते हैं या बहुत ज़्यादा वो चीज़ कर रहे होते हैं ना तो आप डिसकनेक्ट करना होता है ताकि कुछ एंगल्स हैं जो आप मिस कर रहे हैं। फिर जब मैं पीछे होकर बैठा तो मैं सिर्फ आकर क्लब में उसकी गेम देखा करता था। दो हफ्ते इस तरह हुआ, फिर मैंने जाकर एक आध दिन थोड़ी सी अपनी प्रैक्टिस की, मैंने उनसे कहा जी चले खेलें, क्योंकि उस वक्त हमारे पास पैसे बड़े कम होते थे और जो बंदा गेम जीतता था ना पैसे उसको नहीं देने पड़ते थे, हर गेम के आई थिंक 5 रुपये होते थे और वो वही देता था जो हारता था, तो वो तो सारा दिन खेलता रहता था और हम जो थोड़ी देर में हार के चले जाते थे जब भी उससे, तो उसमें क्या था कि फिर मैंने कहा चले जी खेलते हैं और आप यकीन करें मैंने उसको फर्स्ट गेम में ही हराया। फिर उसके बाद कुछ दिनों के बाद दोबारा खेला मैं, फिर मैंने उसको हराया, फिर उसने भी हराया, फिर हमने भी हराया, जैसे भी था, लेकिन वो जब बैरियर टूट गया फिर उसको हराने का कोई इशू नहीं होता था, मुझे पता होता था आज मैं जीतूंगा और उसी तरह से खेलना था। तो डिसएंगेज करना, जैसे रब कहता है कि जब आपको या आपके रब को जब इस तरह की उल्टी सीधी जब बातें करते हैं लोग वो हिजान में या जज्बात में होते हैं तो वहाँ उनको कन्फ्रंट करने के बजाय रिट्रीट करें, आप डिसएंगेज करें और फिर किसी सही मौके पर मुनासिबत के साथ आप उनके साथ एंगेज करें।
15: और यहाँ आज के हमारे इस प्रोग्राम का इख्तिताम होता है जी। दिस इज़ आज़ाद साइनिंग ऑफ। यू कैन ऑल्सो लिसन टू आवर रेडियो स्टेशन एट www.radioazad.us। इसके अलावा अगर आप पोएम्स सुनना चाहते हैं, नज़में सुनना चाहते हैं तो आप साउंड क्लाउड पे जा सकते हैं, मिक्स क्लाउड पे। स्पेशली बताना ज़रूरी है उन तमाम लोगों को जो शोज़ की रिकॉर्डिंग या अपने फेवरेट शोज़ की रिकॉर्डिंग सुनना चाहते हैं अपने टाइम के ऊपर, आप लोग मिक्स क्लाउड पे जाके रेडियो आज़ाद को सर्च कीजिए और हमारे शोज़ वहाँ पे आप उनकी रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। और ये तो आपको मालूम ही है कि जिन लोगों के पास आईफोन ऐप है, एंड्रॉयड है, ब्लैकबेरी है, स्मार्टफोन्स हैं, वो लोग हमें हमारे आईफोन ऐप के थ्रू सुन सकते हैं जो है रेडियो आज़ाद। दुआ में याद रखिएगा, ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कीजिएगा, रब आपके लिए आसानी पैदा करेगा। खुदा हाफिज़।
16: Z This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM.
17: Inspire FM.
18: Inspire 105.1 FM.
5: In Rabi al-Awwal, the month of the Prophet's birth, fasting carries deep spiritual importance because Mondays were cherished by the Messenger of Allah. The recommended days to observe these voluntary fasts are weekly, are on Monday and Thursdays. Remember, being consistent for 66 days allows a habit to be built. Why not start now? Make the most of this time and may Allah accept your fast and du'as. Ameen.
19: Graceland Solicitors are committed to protecting your rights and fighting your corner to ensure you get the best possible results. Specialising in immigration matters, employment issues, family matters, personal injury, medical negligence, civil litigation and housing. Need help with your immigration problem? Greystone Solicitors provide free immigration drop-in clinics every Friday. Call Greystone Solicitors today on 01582 343 453 or visit us at 275 Dunstable Road, Luton, LU4 8BS and begin your journey towards justice today.
20: Rishta Networking. आज के इस मसरूफ और गहमा गहमी के दौर में रिश्ता ढूंढना किसी मुहिम से कम नहीं। ये एक मुश्किल काम है, लेकिन घबराइए नहीं। इंस्पायर एफएम रिश्ता नेटवर्किंग के साथ मिलकर कम्युनिटी के इस मसले में आपकी मदद के लिए अपनी खिदमत पेश कर रहा है। 12 सितंबर बरोज हफ्ता दिन सुबह 11:30 से सपहर 4:30 बजे तक एम्बरली गार्डन मार्की गोर्स फार्म हाई रोड बेडफर्ड MK453AB में सिर्फ खवातीन की नशस्तों का एहतमाम किया गया है जिसमें आप अपने अजीज व अकारब के लिए रिश्ता ढूंढ सकेंगे। हमारे पास महदूद नशस्तें बाकी हैं, आज ही रजिस्ट्रेशन करवाइए और इस कार्य खैर में हिस्सा लीजिए। मजीद मालूमात के लिए विजिट कीजिए www.rishta-networking.co.uk। अपने जीवन साथी की तलाश, रिश्ता नेटवर्किंग और इंस्पायर एफएम के साथ।
21: Are you ready to embark on a journey of purpose and impact? The East of England Ambulance Service is recruiting now. Are you seeking training and a new career or looking for a challenge in development? Start your career for life with East. Apply now for roles in frontline emergency operations, control rooms, support services and non-emergency transport. Visit www.eastamb.nhs.uk and click Join the Team. Make a real difference. Join the East of England Ambulance Service and start your career for life.
22: Are you looking for a guaranteed return on investment? With One Ummah's ongoing Sadaqa Fund, your £1 a day turns into food for the hungry, water for the thirsty and care for the orphans. We work in 20 countries including Gaza, Yemen, Uganda and more. A continuous charity and 100% of your donation goes to those who need it most. Invest in this life for your akhirah at www.oneumma.org.uk.
23: اسلامی نقطہ نگاہ سے علمی و فکری موضوعات کا جائزہ، اسلام کی انسانیت ساز تعلیمات کا خیال افروز تذکرہ، رواداری اور بقائے باہمی قضاء میں فکر و نظر کی تطہیر اور اخلاقی بالیدگی پر مبنی موضوعات پر تحقیقی گفتگو، وقت آلات اور ماحول کے تقاضوں کے مطابق سماجی اصلاح کا ضامن۔ سنتے رہیے اور سوالات پوچھئے انسپائر ایف ایم پر۔ پروگرام صدائے تقدیر ہر بدھ دن 11 بجے پروفیسر مسعود اختر ہزاروی کے ساتھ۔
8: From the studios of Inspire FM, the time is now 12:30.
9: بچپن سے سنتے آئے ہیں، یہ نہیں کہنا، وہ نہیں کرنا، سوال نہیں پوچھنا، اور پھر اسی روش سے ہمارے ذہنی اور معاشرتی مسائل الجھتے چلے گئے۔ ہمارے مسائل ہمارے حالات سے نہیں، ہمارے خیالات سے پیدا ہوتے ہیں، اور خیالات درست کیے جا سکتے ہیں۔ میں ہوں آزاد، اور اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہم سب آزاد ہو سکیں اپنے ہی پیدا کیے ہوئے مسائل سے، تو بات کیجیے، کیونکہ اب بول کے لب آزاد ہیں تیرے۔ اونلی آن انسپائر ایف ایم۔
10: Hello and welcome, ladies and gentlemen. Hello and welcome, Dallas, Fort Worth, and the whole world listening to Radio Azad, Voice of the People. Tamam sunne walon ki khidmat mein assalamu alaikum. A very, very warm welcome to the show. Sun rahe hain ji aap bol ke lab azad hain tere.
14: आपने थॉट्स के साथ भी ऐसे ही करना होता है, रिश्तों के साथ भी ऐसे ही करना होता है, बिजनेस में भी ऐसे ही करना होता है। मैं पीछे हट जाता हूँ। اور اس وقت میں کوئی بھی وائس نوٹ ریکارڈ کرنے سے، کوئی بھی بات کرنے سے، کوئی بھی چیز، کیونکہ اب ججمنٹ کلاؤڈڈ ہو گئی ہے، اب میں اس کو اس طرح ڈیل نہیں کر پاؤں گا، تو پیچھے ہٹ جائیں۔ تو جتنے بھی میرے دوست مہربان لوگ ہوتے ہیں، میں انہیں ہمیشہ کہتا ہوں، جب سوچ کے گنجل بننے لگے یا آپ گول گول گھومنے لگیں یا آپ کو لگتا ہے کہ اب میں تھک گیا ہوں یا غلط مجھ سے کام ہو جائے گا، تو دو تین چیز نہ کیا کریں۔ ایک تو فیصلہ کوئی نہ کیا کریں، دوسرا منہ سے الفاظ نکالنے سے پہلے، کوئی ای میل سینڈ کرنے سے پہلے، کوئی وائس نوٹ کرنے سے پہلے، کسی چیز پہ سائن کرنے سے پہلے، کسی اپنے دوست کو جن سے آپ عزت پیار کرتے ہیں، جن کی آپ کی زندگی میں بڑی ویلیو ہے، ان کو کال بالکل مت کریں، ان کی کسی بات پہ ریٹیڈن پھر بھی آپ ان کو تنگ نہ کریں، پیچھے ہٹ کر ٹائم دیں۔ آپ کو لگے گا یہ جیسے ہی امپلس اتر جائے گی، آہستہ آہستہ آپ کا غصہ، آپ کی تکلیف، پریشانی، اریٹیشن بیٹھ جائے گی، آپ کا پرسپیکٹو زیادہ کلیئر ہوگا، پھر جب آپ اس چیز کو انگیج کریں گے تو ٹوٹل ڈفرنٹ انرجی کے ساتھ کریں گے آپ۔ ٹھیک ہے ہیرا سنگھ جی؟
13: اکثر کہتے ہیں نا، اگر آپ کے کسی کو کوئی پرابلم ہے اور آپ نے اس کو فکس کر لیا ہے، اور یو شوڈ کم آن دی ایئر اینڈ ٹیل دی ادر لسنرز ہاؤ یو ڈیڈ اٹ، اینڈ دیٹس ایگزیکٹلی ہاؤ آئی ڈیڈ اٹ۔ ناؤ آئی ٹیکل مائی پرابلمز، آئی ڈونٹ ٹیکل دیم آن دی اسپاٹ، آئی اسٹیپ بیک اینڈ گیو مائی سیلف سم تھنگ پروڈکٹیو ٹو ڈو، سم تھنگ آئی ایم گڈ ایٹ، لائک آئی ایم گڈ ایٹ میکنگ کافیز، آئی ایم گڈ ایٹ میک کوکنگ، میں کچھ بھی اپنے آپ کو کچھ الگ ٹاسک دے کے، دین آئی گیٹ بیک ان ٹو اٹ اینڈ آئی سین دی ریزلٹس۔ آپ اتنے اچھے اور اتنے بڑھیا فیصلے لیتے ہو اور سکون کے ساتھ، یو کین سٹ بیک دیٹ یو ہیو ٹیکن دس ڈیسیژن فار یور سیلف اینڈ یور فیملی اینڈ اینی ون اراؤنڈ یو، بہت اچھا محسوس ہوتا ہے۔ اور اندر سے جو موسٹلی ہماری جو پرابلم ہے خاص کر کے دیکھوں کی، وی فوکس آن وٹ وی آر مسنگ، جو ہماری زندگی میں لیک ہے نا، ہم اس پہ کانسنٹریٹ کر رہے ہیں۔ ایگزیکٹلی، اینڈ اٹ گیوز می سو مچ نیو perspective, so what abundance of energy to focus on other things.
14: آپ کو میں بات بتاؤں، جب میں بہت زیادہ کسی چیز پہ کوشش، ابھی میں ایک دو کام کرنے کی کوشش کر رہا ہوں 3-4 سال سے، تو وہ بلڈ اپ ہو رہا ہے پریشر، کیونکہ کریٹو کام ہے، لکھنے کا کام ہے، فلم کا کام ہے، اسٹیج پلیز کا کام ہے، اب وہ ہو نہیں رہا 3-4 سال سے، اور وہ کووڈ کے بعد سے سب کچھ ہی الٹ گیا ہے، ایون یو نو سلیپ سائیکل سے لے کے بہت سارے جو کام تھے، اور پھر اس کو گرپ کرنے کے لیے مجھے سال ایک لگ گیا ان تمام چیزوں کے اوپر۔ تو میں جب بھی یا میں کوئی ایسا کام کرتا ہوں جس پہ مجھے لگتا ہے اب یہ کام ہو جائے گا اور وہ کام نہیں ہوتا، تو ایک آدھ منٹ یا ایک آدھ گھنٹہ یا کبھی کبھی ایک آدھ دن لگ جاتا ہے اس میں سے باہر نکلتے ہوئے، لیکن اس میں نکلنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہوتا ہے، اچھی سی چائے پیتے ہیں آپ، اچھی سی گپ لگاتے ہیں آپ، اچھی سی ایکسرسائز کرتے ہیں، اچھی سی مووی دیکھتے ہیں، آرام سے سوتے ہیں، اور ساتھ ساتھ میں یہ سوچتا ہوں کہ میرے پاس ایک چیز جس کے لیے میں کوشش کر رہا تھا وہ اگر نہیں ملی تو میرے پاس ہے کیا کیا، کس قسم کے لوگ ہیں میرے پاس، کس قسم کے ایسٹس ہیں، ریسورسز ہیں میرے پاس، اور کس قسم کی عزت پیار محبت کی زندگی ہے میرے پاس۔ ایک چیز نہیں بھی ہوئی تو کیا ہوگا، دوبارہ کوشش کر لیں گے، پھر کبھی ہو جائے گا، اس کے ساتھ نہیں ہوا تو کسی اور کے ساتھ ہو جائے گا، لیکن اس وقت کو میں کیسے بہتر کر سکتا ہوں۔ اور وہ والی بات، پنجابی تسی آدمی ہو، پنجابی وچن دسنا، اپنا رنجا راضی رکھنا بہت ضروری ہے۔ رنجا جب ناراض ہو جاتا ہے نا تو ہیر جو ہے نا اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، تو بالکل اسی طرح جو آپ کا رنج ہے نا وہ آپ کے اندر رہتا ہے، تو جب وہ تھک جاتا ہے، پھنس جاتا ہے، اریٹیٹ ہو جاتا ہے، ناراض ہو جاتا ہے، دکھی ہو جاتا ہے، غصے میں آ جاتا ہے، تو اس رنجے کو راضی رکھنے کے لیے، اس رنجے کو، سونے کو جو چیز پسند ہے اس پہ دھیان دیں، زور مت لگائیں اس کے اوپر نہ۔ اور یہ باہر کے لوگوں کے لیے بھی ہے، جب بھی آپ کسی انسان سے محبت کرتے ہیں، کسی مقصد سے محبت کرتے ہیں، کسی آرگنائزیشن کے کسی مقصد کے ساتھ آپ اٹیچڈ ہیں، کوئی زندگی میں ایکسلنس اچیو کرنا چاہتے ہیں، یا کوئی بھی ایسا انسان ہے یا انوائرمنٹ ہے، کچھ بھی، اس پہ زور لگانے کی کوشش مت کریں۔ ہم زور جب جم میں بھی لگاتے ہیں تو کچھ نہ کچھ توڑ بیٹھتے ہیں، رشتوں میں بھی جب ہم بہت زور لگاتے ہیں، بے شک آپ صحیح ہوں، بے شک جو آپ چاہ رہے ہیں وہ صحیح ہے آپ کے حساب سے، لیکن فری ول رب نے ایک ایسی چیز پیدا کر لی ہر انسان کی زندگی میں، اس کو دے دی اس نے، جس سے اس پوری دنیا کا ڈرامہ، یہ پوری دنیا کی فلم، یہ پوری دنیا کا اتار چڑھاؤ صرف ایک فری ول کے اوپر ہے۔ اور اگر آپ نے زندگی میں اپنی فری ول اپنی پہ آپ کام کر سکتے ہیں، دوسرے کے اوپر آپ اس کو فری ول کا حصہ بنا کے آپ ڈیسیجنز نہیں لے سکتے، کیونکہ اگر آپ رسپانسیبل ہیں اور وہ رسپانسیبل نہیں ہے یا وہ اور طرح سے کوئی پرسنالٹی ہے، تو یہ کام ہمیشہ کھٹائی میں پڑ جائے گا۔ ایک اور بات یاد رکھیے، ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو یہ زہم بھی ہے، یہ کیڑا بھی ہے کہ ہم انسانوں کو ٹھیک کر لیں گے، یا کوئی انسان آپ سے محبت کرتا ہے تو دیکھیں جی وہ انسان نے آپ سے محبت کی ہے، اس نے میرے لیے یہ چھوڑا وہ چھوڑا، یا انہوں نے ہمارے لیے یہ قربانیاں دیں، تو اب میں اس انسان کو جو ڈیمیجڈ ہے، چاہے لیڈی ہے کوئی چاہے کوئی جینٹل مین ہے، تو اب انہوں نے ہمارے لیے اتنا چھوڑا ہے، تو میں اپنے آپ کو یہ ایک ایگو بوسٹ بھی ہے اور یہ انہیں ایک ریکگنیشن ہوتی ہے کہ میری خاطر انہوں نے یہ سب کچھ چھوڑا ہے. یاد رکھیے گا, اور اب میں ان کا ساتھ دوں گی یا ان کا میں ساتھ دوں گا, وفا کروں گا, اور اب میں کسی ڈرگی سے اس کی ڈرگ چھڑوا دوں گا, یا میں الکوہلک سے اس کا الکوہل چھڑوا دوں گا, یا میں کسی ایک ٹیمپرمنٹل آدمی سے, اور جو اس کے بہت سارے اور ہاتھ چھوٹ آدمی ہیں یا اور کوئی مسائل ہیں, اس آدمی کو ٹیم کر کے میں اس کو ٹھیک کر لوں گا یا ٹھیک کر لوں گی. یہ 100% وہ بیٹل ہے جو آپ ہاریں گے, بیکاز اٹس ناٹ اباؤٹ یو اینڈ دی ادر پرسن, اٹس یو آر فائٹنگ اگینسٹ اے نیچر, اے سیریز آف ایونٹ دیٹ ہیز ہیپن ان دیٹ پرسنز لائف, the reaction of that person towards the action that has happened to him, uska sochne ka tarika, usko cheezon ka deal karne ka tarika, uski weakness aur uska ek jo puri zindagi 40 saal mein ya 30 saal mein ya 26 saal mein ya 50 saal mein bani hai, ya koi aisa dost aapko mil gaya jisko lagta hai aap usko fix kar denge. You cannot fix human beings unless they want to fix themselves, and when they are doing that you can just be a supporting role in their life, not the pivotal role or not the lead role in their life. Kisi bhi insaan ne agar ye galti ki 10 20 30 40 50 60 70 saal ki zindagi aap zaya kar sakte hain, but ye kabhi nahi hoga, kyunki ye free will ka jo rab ne cheez banayi hai uske mutabik insaan aahista aahista مجموعہ ہے, وہ ایک جرنی ہے پورے کا پورا جو ابھی آپ کے پاس آیا ہے, اور اس کو لگتا ہے کہ آپ اس کو بچا لیں گے, یا کسی لیڈی کو لگتا ہے کہ آپ ان کو بچا لیں گے. اس کوئی کسی کو نہیں بچا سکتا, آپ نے خود جو کیا ہے, جیسے آپ ہیں, جیسے آپ چیزوں کو ڈیل کرتے ہیں, اپنے پور امپلس کنٹرول کو آپ کیسے ڈیل کرتے ہیں, اگر آپ ایڈکٹڈ ہو گئے ہیں کسی چیز سے, سبسٹنس سے لے کے انسانوں سے لے کے انوائرمنٹ تک, وہ بھی اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے, یہ بھی آپ کا اپنا طریقہ کار اور آپ کا یہ کام ہے. جتنے لوگوں کو یہ گاڈ سنڈروم, ایک انسان ہوتا ہے کہ جی میں کلاسک فکسز ہوتے ہیں سائیکالوجی میں, جو مسئلے لے کے ان کو لگتا ہے کہ وہ فکس کر لیں گے, ایک حد سے آگے آپ کچھ نہیں کر سکتے. تو جب بھی آپ کسی کو ہیلپ کرنا چاہتے ہیں, فیملی ہو, چاہے بلڈ ریلیشن شپ ہو, چاہے سینٹیمنٹل کوئی لو کے ریلیشن شپس ہیں یا فرینڈ شپس ہیں, اس میں بھی ایک حد سے آگے وہ تو ڈوبا ہے, آپ کو بھی ڈبوئے گا. یہ ایسے ہی ہوتا ہے اور یہ ہمیشہ ایسے ہی رہے گا, کیونکہ کام اپنا اپنا کرنا ہوتا ہے, اور جو بھی سپورٹنگ رول میں ہوتا ہے اس کو سمجھنا ہے کہ لیڈ رول کا اپنا ایک کام ہے, جو اس کی اپنی زندگی ہے, اس کی اپنی مینٹل ہیلتھ ہے, فزیکل ہیلتھ ہے, فائنینشیل ہیلتھ ہے, اپنی مقصد کی اس کی زندگی کی جو ہیلتھ ہے, یہ تمام اس کے اپنے مسائل ہیں, اور اس میں سے وقت نکال کر, ٹائم نکال کر, اپنی انرجیز ریسورسز کسی کو ہیلپ کرنے کے لیے آپ یوز کرتے ہیں تو آپ ضرور کریں, لیکن ایک حد سے آگے نہیں کیا جا سکتا, ورنہ کام کا بندہ بھی آپ برباد کر دیں گے ایک ناکام یا ناکارا بندے کے ساتھ ساتھ. جو ڈیمیج گڈز ہوتے ہیں ان کو ایک حد تک ہی تھوک تھگڑی لگا کر ٹھیک کیا جا سکتا ہے, اس کے بعد جو ان کی جو کریکنگ ساؤنڈ ہوتی ہے یا ان کو جو دیمک لگ جاتا ہے وہ ایک ریئلٹی ہے. اس کی جو اس کے اوپر, اس کرسی کے اوپر, اس صوفے کے اوپر, اس میز کے اوپر بھی جب آپ بیٹھتے ہیں تو کتنے دھیان سے بیٹھتے ہیں, اور ایک دن دھڑام سے وہ گر جاتی ہے وہ چیز, کیونکہ انسانوں کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوتا ہے. تو جب تک اس اور پوٹینشیل پہ نہیں جانا ہے, ایک اور بیماری ہم لوگوں کو بہت ہے, ہم میں بھی تھی اور بھی لوگوں میں ہوتی ہے, کبھی کبھی ہم بندہ پھنس بھی جاتے ہیں اس کے اندر, کہ اس انسان میں بڑا پوٹینشیل ہے, یہ انسان کو بہت بڑا کمال کر سکتا ہے, یہ لیڈی جو ہے لکھ کر کر کے, یا اس کے اندر ایسی زبردست خاصیتیں خصوصیات ہیں کہ ایک دن یہ بن جائے گی. رشتے فیوچر میں نہیں بنائے جا سکتے, رشتے کسی بھی قسم کا رشتہ پریزنٹ میں بنے گا. پریزنٹ میں آپ جو آن ٹیبل لے کے آ رہے ہیں, جو آپ ہیں, اس کی بیس پہ ڈیل بنتی ہے. ایک کمپنی جب آپ خریدتے ہیں یا اس سے مرج کرتے ہیں تو اس وقت اس کی جو نیٹ ورتھ ہے یا اس کا جو انفراسٹرکچر ہے اس کے حساب سے آپ اس کو پے کرتے ہیں یا اس کو آپ بلینڈ ان کرتے ہیں اپنے ساتھ. اس کی 20 سال کے بعد کیا ویلیو ہوگی, یہ چیزیں اس وقت نہیں, آپ اس کی ورتھ کے اوپر آپ اس کو تھوڑا بہت انسینٹیو دے سکتے ہیں, لیکن یہ سب اس وقت کی ورتھ کے اوپر کرنا ہے آپ نے. ہم میں سے بہت سارے لوگ انسانوں میں, رشتوں میں یہ غلطیاں کرتے ہیں کہ جی اس میں پوٹینشیل بہت اچھا ہے, یہ ایسا کر سکتا ہے یا ویسا کر سکتی ہیں. بالکل نہیں, وہ اس وقت کیا کر رہے ہیں, وہ کیسے کنٹریبیوٹ کریں گے. 20% بھی کریں گے تو کلیئرٹی میں کیا کریں گے, 80% بے شک نہ کریں, لیکن ڈیل سمپل اور کلیئر ہوتی ہے. اور جیسے ہی ان کو وہ چیز مل جاتی ہے, آپ نے دیکھا ہے جس دن کاغذ پہ سائن ہو جاتا ہے اس کے بعد لوگوں کی سوچیں بدل جاتی ہیں, ذہن بدل جاتے ہیں, اور وہ جو جس چیز کے لیے مر رہے ہوتے ہیں جب وہ چیز ہاتھ آ جاتی ہے تو وہ ٹوٹلی اور لوگ ہو جاتے ہیں. انٹرسٹ انٹیکٹ کیسے کرنا ہے, سلولی اینڈ گریجولی چیزوں کو بڑھانا کیسے, اپنا رول کو ڈیفائن کر کے اس کو ایکسلنس پہ کیسے پہنچانا ہے, कैसे रुकेंगे इस बात से कि दूसरे के 80% या 70% या 30% या जो 50-50 की डील हुई थी उसमें जाकर नुकसान पहुंचाने लग जाते हैं। मैंने कितने लोगों के साथ बिजनेसेस किए, कितने लोगों के साथ मेरे हर किस्म के रिश्ते हैं, हर आदमी अपना काम छोड़ के दूसरे के काम में टामक टोइयां मारता है और उस बदबख्त को इतना भी नहीं पता होता कि चलता फिरता बिजनेस फलता फूलता हुआ रिश्ता या बिजनेस या कोई भी चीज बर्बाद हो जाएगी। लेकिन इनसिक्योरिटी और कॉम्प्लेक्सेस में जब आप होते हैं और कंट्रोल चाहते हैं उन चीजों का, और कंट्रोल के बारे में भी याद रखिएगा, कंट्रोल सिर्फ उस आदमी को सूट करता है जो कंट्रोल नहीं चाहता। वो अपने काम में इतना अच्छा होता है या इतनी अच्छी होती है कि आहिस्ता आहिस्ता मजबूरी बन जाती है उस घर की, उस सिस्टम की या उस ऑर्गेनाइजेशन की, कि उस बंदे या बंदी को कंट्रोल दे दें बिकॉज उस काम के साथ डेडिकेटेड है और उसमें वो रिजल्ट ले आया है। लोग आपको कहेंगे कि आप हेड बन जाएं, आप प्रेसिडेंट बन जाएं, आप इस कंपनी के फलां रोल जो है वो आप ले लें। कम्युनिटी में लोग आपसे कहेंगे कि क्यों नहीं ये बन जाते, आप क्यों नहीं बन जाते, आपके पीछे आते हैं और जो लोग कहते हैं ठीक है देखेंगे समझेंगे इसके साथ ये तमाम चीज़ें हैं, फिर ये मेरी कंडीशंस हैं, ये अगर आप पूरी करते हैं तो मैं ये काम करता हूँ, ऐसे लोगों को कंट्रोल खुद ब खुद आ जाता है। जो लोग भी कंट्रोल अपने पास रखने की कोशिश करते हैं वो कहीं ना कहीं कोई कमजोरी होती है, कहीं ना कहीं ऐसा कुछ डर होता है जिसकी वजह से वो ऐसे करते हैं, या उनको ये पता होता है कि दूसरा बंदा इस काबिल नहीं है कि इसको कंट्रोल कर पाए लेकिन वो चाहता, या तीसरा बंदा, चार लोग भी हो सकते हैं एक ग्रुप के अंदर, या फैमिली में भी ऐसे लोग हो सकते हैं जो कंट्रोल चाहते हैं लेकिन वो डिजर्व नहीं करते। जो आदमी भी कंट्रोल चाहेगा ज्यादातर वो डिजर्व नहीं करता। और कौमों का भी यही अलमिया है कि ये अलमिया है कौमों का भी, यही लफ्ज भी उतने सालों में आपने यूज नहीं किए होते ना, तो कौमों का अलमिया भी यही है, आयरनी है ये। और इसी में इंसान, बहुत सारे लोग जो पावर चाहते हैं वो उस पावर के काबिल नहीं होते। तो घरों में भी यही है, ऑर्गेनाइजेशंस में भी यही है, और ज़िंदगी में भी यही है। और जब भी आप ज़िंदगी में ऐसे लोग और ऐसे काम देखें तो मेरा बड़ा सिंपल सा तरीकाकार है, आई जस्ट स्टेप आउट, इट्स जस्ट वेस्टेज ऑफ टू मच टाइम एंड एनर्जी। जब आपको जो चीज़ नज़र आ रही है और जो चीज़ कि आप एक्सपर्ट हो चुके हैं 25-30 साल करते करते, उसमें अगर आपकी सुनवाई नहीं है और जो आपकी जगह है वो नहीं बनती, तो लड़ाई झगड़े या अदालतें हैं, टाइम ज़ाया, दुनिया में इतना वक्त नहीं है। उधर एक अदालत है, उसमें भी अच्छा खासा मामला खड़ा होगा वहाँ पर। ये दुनिया की छोटी मोटी मसाइल, छोटे मोटे पैसे, छोटे मोटे कागज़ों के पीछे अपनी ज़िंदगी हलकान करने के बजाय एमिकेबल तरीके से आप चीज़ों को डील करें, जो भी लेना देना है वो दें, नहीं कुछ मिलता है तब भी जाने दें, आगे जो आप चीज़ बनाएंगे, क्योंकि आप तो आप हैं, आप एसेट हैं, आपकी सोच एसेट है, आपका काम एसेट है, आपके मिलने मिलाने वाले लोग खुद कहीं ना कहीं से चीज़ बन जाएगी जो 25-30-40 साल की जिंदगी आपने गुजारी है। जस्ट लेट गो ऑफ दीज थिंग्स एंड स्टार्ट अ फ्रेश। डरे मत जिंदगी को बार बार फ्रेश स्टार्ट करने से। मैं 3 दफा स्टार्ट कर चुका हूं, 4th दफा स्टार्ट करने जा रहा हूं। जो कुछ मैंने सीखा जिस डेकेड में, इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ यू, कहीं नहीं जाता ये सब कुछ। जो कुछ भी आया, साथ लेकर नहीं आए थे पैसे, साथ लेकर नहीं आए थे पावर, साथ लेकर नहीं आए थे ये रिस्पेक्ट और मोहब्बत, ये सब अलोंग द वे आपको मिली है। देने वाले ने ये दिया है, वो आगे और भी देगा। उसके लिए आपको थोड़ा सा ढीला छोड़ के लेट इट गो, और फिर आप देखें कैसे चीज़ें आपके पास आती हैं। जैसे ही आप चीज़ें छोड़ के पीछे बैठेंगे, आप देखें सब कुछ आपके सामने खुल जाता है। और फिर गालिब ऐसे नहीं कहते, बाजीचा या अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है तमाशा शब रोज़ मेरे आगे, यानी कि बच्चों का प्ले ग्राउंड है ये दुनिया मेरे आगे, और रोज़ मेरे आगे ये सब तमाशा होता रहता है। जानने वाला जानता है, बनाकर फ़कीरों का हम बेस गालिब, तमाशा है अहले करम देखते। ठीक हो गया सर?
13: I can't wipe the smile off my face.
14: शुरू कहाँ से हुई थी, खत्म कहाँ हुई?
13: वही बात है सर।
14: आपको बोर करना हमारा मकसद नहीं है, आपकी बात को लोगों तक पहुंचाना, उसका एक ऐसा क्लिप बनाना जिससे बहुत सारे और लोगों की भी आसानी हो और वो भी शेयर कर सके, ये बेसिकली हमारा मकसद है। और कभी कभी, क्योंकि आपकी जॉब आजकल ऐसी है कि कभी कभी आपको मौका मिलता है, लेकिन अब हमको यकीन हुआ कि जब भी आपको मौका मिलेगा आप खुद बखुद आ जाएंगे, क्योंकि आपने मजा चख लिया है।
13: बिल्कुल, और ये मजा ऐसा है सर, अभी मैं अभी आपसे बात कर रहा था, आपसे सिर्फ सुनने में नहीं ना, मेरे पूरे पूरे I was getting goosebumps all over my body, like in a good way. मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा
14: है। Once you are connected with truth, when you are connected with reality, when you are connected with the source of energy, and that is coming from you, from the audience, and the kind of love, care, and respect we have for this platform, اس کے اوپر جو بھی بات کی جائے گی لوگوں کو اس کی انٹینشن کا پتہ ہے, لوگوں کو اس کی انٹینٹ اور جو کانٹینٹ ہے اور اس کے اندر جو ہماری کنٹینٹمنٹ جو اس سے ہمیں مل سکتی ہے اور آسانی پیدا کرنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے, وانس یو آر یو نو کائنڈ ان ٹچ ود اٹ اور اس کے ساتھ آپ کے جو ہے نا کنیکشن, یو بلڈ اے کنیکشن ود اٹ, سو انرجی کا فلو ٹرانسفر ایسا ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے یہ آپ کے دل کی آواز ہے, یہی آپ کہنا چاہتے ہیں, یہی آپ سننا چاہتے ہیں اور یہی وہ بات ہے جو کبھی کہی نہیں گئی, کبھی سنی نہیں گئی اور کبھی بولی نہیں گئی, اور اگر یہ وقت پر ہو جاتی تو ہم اب تک ہمیں پر لگ گئے ہوتے اور ہم اڑ رہے ہوتے بجائے اس کے کہ ہم رینگ رہے تھے.
13: سر ابھی میں I'll just ask you one last question and I'll confidence and decision making, what's the correlation?
14: دوبارہ پوچھئے.
13: Confidence and decision making, ان میں کیا ریلیشن ہے؟
14: دیکھیں دو تین چیزوں کو پہلے آپ نے سمجھنا ہے. یہ ساری چیزیں ایک درخت جیسے لگا ہوتا ہے نا, اس کی ایک روٹ ہوتی ہے, پھر اس کے اوپر ایک سٹیم ہوتی ہے, سٹیم کے اوپر پھر برانچز نکلتی ہیں, برانچز کے بعد پتے آتے ہیں, پھل پھول آتے ہیں, ٹھیک ہے, پھول نکلتے ہیں, پھر اس سے پھل بنتا ہے, پھر وہ جھڑتا ہے. یہ پورا ایک پروسیس ہے, یہ جو ٹری آف لائف بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں, اسے سب کچھ سیکھا جا سکتا ہے. آپ کو یہ کوسچن کانفیڈنس اور ریلیشن شپ بلڈنگ جو ہے, کانفیڈنس اور ڈیسیجن میکنگ جو ہے, ڈیسیجن میکنگ ایک پروسیس ہے, کانفیڈنس ایک ٹول ہے جو کہ اس کے لیے استعمال ہوگا. اور بھی بہت سارے ٹول ہیں, ایکسپیرئنس زندگی کا, کلیئرٹی آف مائنڈ ایک اور ٹول ہے, آپ کی فائنینسز ایک اور ٹول ہے, آپ کے ریسورسز ایک اور ٹول ہے, آپ کے ریلیشن شپس وتھ پیپل یہ ایک اور ٹول ہے. یہ سب چیزیں جب ایک جگہ پہ مل جاتی ہیں تو یو آر کانفیڈنٹ انف ٹو میک اے گڈ رائٹ ڈیسیجن. اس کے علاوہ آپ کا بائسڈ نہ ہونا ایک اور بہت اچھا ٹول ہے, آپ کا آبجیکٹیو ہونا ایک اور بہت اچھا ٹول ہے, آپ کا ڈو یہ اس ٹائم کے اوپر کس وقت آپ یہ ڈیسیجن لے رہے ہیں, اس ڈیسیجن کے پروز اینڈ کونس کون سے ہیں, اس کے پیکج ڈیل میں آپ کتنے ریئلسٹک ہونا ایک اور ٹول ہے, کہ کتنے ریئلسٹک ہیں آپ کے اس وقت جو بھی آپ جس سچویشن میں ہیں, جس ٹائم اینڈ اسپیس کے اندر آپ گزر رہے ہیں, اس وقت آپ کی ریکوائرمنٹ کیا ہے, اس ریکوائرمنٹ کے حساب سے جب آپ فیصلہ لیں گے ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کے, اور اس میں ایک چیز اگر آپ ڈال دیں گے تو قدرت کا وہ قانون آپ نے ٹرگر کر دیا جس کا فائدہ ہو ہی ہو. یہ فیصلہ کرتے ہوئے آپ کی انٹینشن کیا ہے, اگر اس میں دوسرے بندے کی یا دوسری پارٹی کی بھلائی اگر آپ شامل کر لیں گے تو آپ نے قدرت کا قانون ٹرگر کر دیا, دوسرے کی بھلائی سوچ کر ایسے ڈیل کرنا کہ اس کا بھی فائدہ ہو, آپ کا بھی فائدہ ہو, اور رشتے کا بھی فائدہ اور انوائرمنٹ کا بھی فائدہ ہو. اگر آپ یہ کر سکتے ہیں تو اس سے بہتر اور کوئی ڈیل نہیں. تو یہ چیزوں کی کو ریلیشن بھی اس وقت آ گئی, اور ساتھ ساتھ آج اب جنہوں نے یاد کرایا تھا شناز جی نے بہت ہی اچھا ٹریک, تو یہ وہ راستہ ہے چلنے کا, آہستہ آہستہ آرام آرام سے آپ نے چلنا ہے, سٹر کریٹ نہیں کرنا ہے خام خواہ کا, طوفان چائے کی پیالی میں نہیں اٹھا کے کھڑا کر لینا. جب کہیں جانا ہے تو تیاری کے ساتھ اپنے صحیح موقع کا, صحیح وقت کا انتظار کرنا ہے, پھر وہاں پر وہ چیز کرنی ہے اور وہ چیز نکالنی ہے, وہ چیز دکھانی ہے جس کا وقت آ گیا ہے. اپنے وقت پر آیا ہوا آئیڈیا سب کچھ ہے, اسی کو پیٹنٹ کر لینا وہ ایک اور بڑا کمال کام ہے. سو یہ جب ہمیں سمجھ آ جائے گا, اور یہ سب سلولی اینڈ گریجولی ہوگا, بہت ساری چیزیں ہمیں بہت جلدی زندگی میں چاہیے تھی لیکن اس کا وقت نہیں تھا, اس کو پانے کے لیے پھر انسان غلطیاں کرتا ہے, کچھ غلطیاں مسٹیکس ہوتی ہیں جس سے آپ سیکھ سکتے ہیں, لیکن کچھ غلطیاں بلنڈرز ہوتے ہیں جو کچھ نہ کچھ لے کے جاتے ہیں. تو آپ نے یہ ضرور سمجھنا ہے کہ زندگی میں آپ غلطیاں ضرور کریں, کیونکہ اس سے آپ سیکھیں گے, سمجھیں گے, اور اس میں آپ کے اندر ڈیپتھ پیدا ہوگی, کلیئرٹی آف مائنڈ پیدا ہوگی, واٹ یو وانٹ واٹ یو ڈونٹ وانٹ کلیئر آپ کو ہوگا. لیکن جب آپ بنا دیکھے جذبات میں, بنا سوچے سمجھے دوسروں کی دیکھا دیکھی, کسی کے ڈر سے بلینڈ ان کرنے کے لیے, کسی کی طرح بننے کے لیے آپ نے وہ ڈیسیجن لے لیے جو آپ کی نیچر کے اگینسٹ ہیں, یا جو آپ کی ویکنس ہے وہ اس سے باہر نکل کے کھل کے سامنے آ گئی, تو اس کو بلنڈر کہتے ہیں. اور وہ بلنڈرز جو ہیں پھر جب آپ اس میں سے نکلنے کی بھی کوشش کریں گے تو پوری طرح نکل نہیں پائیں گے, اور اس کا جو نقصان ہوا ہے وہ پوری زندگی آپ کے ساتھ چلے گا. تو یہ ضرور آپ نے سوچ لینا ہے کہ مسٹیکس کریں, کیونکہ پرانی غلطیاں کیوں کرنی ہیں, اور غلطیاں نہیں کریں کیونکہ غلطیوں سے آدمی سیکھتا ہے. تو بار بار ایک غلطی جو سیکھ رہا ہے اس کا مطلب ہے نا, ڈوئنگ سیم تھنگز اوور اینڈ اوور اگین اینڈ ایکسپیکٹنگ اے ڈفرنٹ ریزلٹ از کالڈ انسینیٹی. یہ جملہ جس دن میں نے پہلی دفعہ سنا تھا وہ میری زندگی بدل گئی تھی اس جملے کو سن کے, کیونکہ میں نے اپنی پوری زندگی کو سامنے رکھ کے کسوٹی میں یہ چیک کیا تھا کہ یار یہ کتنا میں نے کیا ہے, اور پھر سب بدل گیا تھا. اور مہربان تھے وہ بھائی جان جن کے منہ سے یہ الفاظ نکلے اور لوگوں تک پہنچے, آئنسٹائن تھے تمام مہربان لوگ جنہوں نے پہلے آور میں بہت گھمسان کا رن پڑا جی, بہت مزیدار قسم کے کوشچنز اور پوائنٹس آف ویو آئے. امید کرتے ہیں اس سے کچھ اچھی اچھی چیزیں لوگوں کے گوش گزار ہوئی ہوں گی. بیچ میں بہت سارا اپنی اماں کا ہمارا فیوریٹ ٹریک آپ نے سنا, چلے تو کٹ ہی جائے گا سفر آہستہ آہستہ. تو یہ نا وہ اس زمانے میں نا ناک سے بہت سنگنگ بہت سارے لوگ کر لیتے ہیں, لیکن

انصاف کے لیے بہت سارے لفظ ہیں، اردو میں بھی اور عربی میں بھی انصاف کا لفظ ہے، ہم سب جانتے ہیں. انصاف کو پہلے سمجھ لیں، انصاف آتا ہے نصف سے. نصف نصف کیا ہوتا ہے؟ آدھا، آدھا میرا آدھا تیرا، یہ انصاف ہو گیا. ٹھیک ہے، اس کو انصاف کہتے ہیں، آدھا آدھا کر دینا. لیکن آدھا آدھا ہمیشہ عدل ہوتا ہے یا نہیں؟ آدھا آدھا ہمیشہ عدل نہیں ہوتا. اگر کسی کا زیادہ حق ہو اس کو زیادہ دینا چاہیے، کسی کا کم ہو کو حق ہو اس کو کم دینا چاہیے. لیکن انصاف کیا ہوتا ہے؟ اس کو اتنا جتنا اس کو دوں گا اتنا ہی اس کو دوں گا. اس قسم کے عدل کو انصاف کہا جاتا ہے. عدل کا لفظ اور ہے، اور اس کی مزید ایک اور لفظ ہے قسط. تو ان دو لفظوں کے بارے میں بات ہوگی، عدل کے بارے میں اور قسط کے بارے میں. اس کا بنیادی فرق اس طرح سمجھ لیں کہ عدل ہے عدالت سے، عدالت سے. اور عدالت پرائیویٹ ہوتی ہے یا پبلک ہوتی ہے؟ کھلے عام جس عدالت، جس جہاں عدل کیا جائے نا، کھلے عام انصاف ہو، اس کو عدل کہتے ہیں. سب کے سامنے جو ہو رہا ہو نا، اس کو عدل کہتے ہیں. اور کبھی کبھی انصاف کی بات، عدل کی بات چھپے ہوئے بھی ہوتی ہے. جیسے آپ کا باس ہے، اس کو نہیں پتا کہ آپ کام کر رہے ہو بھی یا نہیں، آپ ریموٹ جاب کر رہے ہو. اس نے کہا ہے 3 گھنٹے آپ سے مجھے یہ کام کروانا ہے، تو آپ ان 3 گھنٹوں میں ویڈیو گیمز کھیل رہے ہو، اس کو نہیں معلوم. آپ نے لاگ ان کیا ہوا ہے زوم میٹنگ میں، اور آپ نے ریکارڈنگ لگائی ہوئی ہے اپنی شکل کی، اور آپ میٹنگ اٹینڈ نہیں کر رہے، اس کو نہیں معلوم. یہ پرائیویٹ ہے، آپ کی غیر انصافی چھپی ہوئی ہے. قسط کا لفظ ہوتا ہے کھلے عام ہو یا چھپے ہوئے ہو، لیکن انصاف کرنا. تو سب کے سامنے انصاف کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ عدل. اور ہر صورت میں انصاف کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ قسط.